חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפיכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות של כבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט 3 שנים הגיע.

עברו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. השארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים.

עדייך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים בעירום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר ולא, אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל? חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, מה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים ועיניים עייפות, חיים עברו מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרא.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטע בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח שהוא.

תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קאק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לך תכונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא

ממך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחסה

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שתפסיק לחפש לי בלילה, גם ככה קשה לי. זה או שאתה שלי, או שהכל יסתדר מלמעלה, תמיד זה קורה לי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף.

0: 我这样
1: 一回来我这一模想过
0: 来我爱
1: 我是妈妈的公公
0: 哈哈哈哈

0: מחיאות כפיים, ששון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטב תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל על הזמן.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: איזה כיף. זה משנה מה נגיד, על מה אנחנו יכולים לדבר, נכון?
2: לגמרי.
1: אז יום רביעי, איזה כיף, סיפורים עסקים והשראה, ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים בתור עצמאית, בתור בעלת עסק, שליוו אותי לאורך יציאתי לעצמאות, כאילו כשאנחנו שכירות הדברים הם מאוד מאוד ברורים, הקווים הם מאוד מאוד ברורים, יש משהו מאוד מסודר, וכשאת יוצאת לעצמאות פתאום אף אחד לא מכתיב לך שום כללים, ובעצם לא, את פתאום מגלה שאת צריכה להכתיב את הכללים האלה, אם את מצליחה בכלל לעשות את זה. כי כשאת יוצאת לעצמאות, זה לא כאילו יש לך עוד, אני תמיד אומרת, עוד ילד, כאילו זה, את יודעת, העסק זה הבייבי שלנו. לא, זה כמו 5 ילדים העסק שלנו, והם הולכים אותנו לכל מקום, והם עלינו כל הזמן. כשאת עצמאית, נכון?
2: כן.
1: ופתאום כשאת עצמאית, את צריכה להיות הבוסית גם, את צריכה לנהל את הזמן שלך, והרבה פעמים זה גולש לתוך הבית. וכשאני מדברת על הבית, אז היום אנחנו הולכות לדבר על נושא מאוד מאוד ספציפי בתוך הבית, וזה הבעלים היקרים שלנו, שפתאום אנחנו עושות שינוי מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו מתפתחות, ואנחנו גם גודלות, ואנחנו גם חוטפות כאפות בדרך, והדרך היא לא תמיד כזאת מלאה בורדים ושושנים והכל ורוד, אלא יש גם מקרים שאנחנו לא רוצות לצאת מהמיטה, ולפעמים זה גם בצדק. ואנחנו עוברות עם עצמנו מהלכים מאוד מאוד מאוד משמעותיים, ויש גם מקרים, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו גם משתנות, ואני חושבת שהמקום הזה שבעצם אני עוברת איזשהו דבר מאוד גדול עם עצמי, ורגע, אבל יש פה שותף שחי איתי 15, 16, 20 שנה, כל אחת וכמה שהיא נשואה, שהוא בעצם צופה בי מהצד וחווה את כל הדבר הזה יחד איתי, גם אם אני ארצה וגם אם לא. וזה יכול לגרום לכל מיני דברים בבית, בזוגיות שלנו. אם זה קרבה ואם זה ריחוק, ואם זה חוסר הבנה, ואם זה תסכול, ואם זה חוסר תמיכה או כן תמיכה. אז בעצם הבאתי היום את הילד ורנר המדהימה, שיצא לי לפגוש לאחרונה והתאהבתי בה. והעיסוק המרכזי שלה בעצם זה נשיות, עם אתגרי הזמן, עם אתגרי החיים. היא יועצת זוגית, גם משפחה, נכון? זוגית ומשפחה. ורציתי לדבר איתה באמת על הנושא הזה, כי זה באמת נושא מאוד שצריך לדבר עליו. אני לא חושבת שאי פעם דיברתי עליו, אבל אני חושבת שצריך לדבר עליו, ואתה צריך לדבר עליו יותר. כי אנחנו רוצות ליצור עסק שמצד אחד הוא רווחי, ויש לי לקוחות, ואני בשליחות שלי, ואני מהממת, ואני עושה את מה שבאתי לעשות, אבל אני הרבה יותר מזה רוצה שהעסק הזה ישתלב לי עם הבית, ועם הזוגיות, ועם הילדים, ועם מי שאני. והרבה פעמים נשים נורא מפחדות שהעסק ידרוס את הבית. אז היום אנחנו נתמקד בזוגיות. ולפני שנצלול לנושא שלנו, אני רוצה שהילד, תספרי לנו קצת על יפק הלבנה, ואיך הגעת לזה, איך יצאת לעצמו? את לא תמיד היית עצמאית, נכון?
2: האמת היא, תמיד הייתי עצמאית.
1: תמיד היית עצמאית.
2: אז זה לא דוגמה, וגם הפרויקט שלי הוא פרויקט שהוא עצמו על זוגיות ומשפחה, אז אני כאילו בפלונטר פעמיים. זאת אומרת, אם אני מגזימה, אז אני כאילו סותרת עצמי.
1: כן.
2: אז הייתי צריכה להיות מאוד זהירה. כן, אני בהשתדלות. אני בהשתדלות, איך אני אומרת, כל פעם זה מאתגר שוב. זה לא מפסיק, אבל זה מאתגר מקומה גבוהה יותר. זה היתרון שהשם עושה לנו ניסיונות, שאנחנו כל פעם, זה ספירלה, ואנחנו עולים ועולים יותר. אז האמת היא שהייתי בבית, עשיתי כל מיני דברים, ריכוז קהילה, ואז יום אחד התפללתי להשם, אמרתי, השם, די, אני לא יכולה, אני תושבת חיפה. מאוד אוהבת את חיפה. נולדתי בירושלים, אבל אני תושבת חיפה. אמרתי, השם, די, אני לא יכולה יותר, מה אני עושה פה? תעשה איתי משהו, אני כבר לא יכולה. והאמת היא, באמת למחרת פנו אליי שאני אתחיל את הפרויקט של רישום נישואים, שבטכניון, באוניברסיטה וכולי.
1: בעצם למדת ייעוץ נישואים לפני זה, כאילו?
2: למדתי הדרכת קלות, וייעוץ זוגי דווקא למדתי בעקבות הדברים. אז, והתחלתי, הרעיון היה לעזור לסטודנטים גם טכנית, וגם להביא זוגיות אחרת, להחזיר את האמון בבית. זה הייתה לי נקודה מאוד חשובה, שנראית לי, כאילו, זה תמיד מעניין אותי, איך יכול להיות שאנשים שבחרו לבד, בעצמם, וכל כך היו מאוהבים, וכמה שנים אחרי זה יכולים לפרק בית, כאילו, משהו לא בסדר בדרך. זה לא אשמים פה, אנחנו לא מחפשים אשמים, אנחנו מחפשים פה דרך. אז רציתי מאוד להחזיר את האמון הזה.
1: יש לי שאלה, אני פתאום עלתה לי סתם סקרנות, כאילו, מה קרה שהטכניון פתאום החליט שהוא רוצה לעשות מהלך כזה? כי מה, כי הסטודנטים שם הם מאוד מאוד עמוסים, ומאוד כאילו מרוכזים.
2: אז משהו שאני אענה ככה, לא אכנס לזה לגמרי, אבל האמת היא שזה בזמנו הרב הקודם של הטכניון פנה אליי, והוא רצה לעזור לסטודנטים, והמטרה הייתה באמת להחזיר את האמון בבית. הטכניון אפשר את זה.
1: היום, יוזמה מדהימה.
2: כן, זה יותר מורכב היום עם ככה האג'נדות שיש, אז לכן אני אומרת, זה לא בדיוק זה לא שאני עובדת טכניון, לגמרי לא. אני ככה יותר שייכת לבית המדרש שם, אבל להחזיר את האמון בבית מאוד רצו, וסטודנטים באמת זה היה להם מפתיע. כן, היו שם מעל 700 זוגות שכאילו באמת, אז זה היה מאוד משמעותי. אז התחיל באמת הפרויקט של ככה אמון בבית. אני תמיד צוחקת שלפעמים בסרטים רואים והם דוהרים לעבר השקיעה, כן? אבל אנחנו לא רוצים שקיעה, אנחנו רוצים זריחה. ובעצם החתונה זה רק נקודת פתיחה, זה לא משהו שאנחנו רוצים בו שקיעה, למרות שכשהתחתנו, אני תמיד אומרת הפוך, אנשים חושבים כשהתחתנו, אז אהבנו אחד את השני, ואחרי זה אהבה זה לילדים, אבל זה בדיוק הפוך, כשהתחתנו, נכון? כמה הכרת את בעלך?
1: כלום. אז אנחנו התחתן, הוא הציע לי בפגישה השלישית.
2: כן.
1: הוא פשוט היה נורא חתיך.
2: אז זהו.
1: הוא הקסים אותי. אני ידעתי שהוא בא לי.
2: אז זהו, אז גם אנחנו החלטנו מהר. אז אנחנו גם החלטנו מהר, אבל אנחנו כאלה הפכים, שאני חושבת שהשם עשה שנחליט מהר. אנחנו הפכים 180 מעלות. אז זהו, אז זה לא פשוט, זה מאתגר, אבל זה מה שטוב, שהפוך, כשהכרתי אותו...
1: אבל אנשים, גם זוגות שכן מכירים,
2: נכון, זה אותו סיפור. זה אותו סיפור. התחלנו, ואז פתאום, במקום אהבה לבעל, זה אהבה לילדים. ואני אומרת, הפוך, ככל שאני מכירה אותו יותר, אז אהבה עמוקה יותר. אבל צריך לבחור בהסתכלות הזאת. היא לא הסתכלות זה לא האוטומט שלנו.
1: זה גם לא סותר, אבל את האהבה לילדים.
2: לגמרי לא.
1: זה סותר, זה בעיה.
2: זה משהו אחר, זה משהו אחר.
1: אני חושבת שאהבה לילדים היא כאילו באה באופן מאוד מאוד טבעי לנו כנשים, כי בכל זאת הם יצאו מאיתנו, ויש שם המון השקעה שאנחנו משקיעות בהם, ואז האהבה היא באמת תולדה של המון השקעה. ולבעל זה כאילו, הוא כאילו יצור עצמאי, אז את כאילו לא...
2: את צריכה יותר לבחור בזה.
1: כן, את צריכה לבחור וליזום יותר השקעה פה. וזה לא בא לנו באופן טבעי, כאילו...
2: וזה יותר מוסתר.
1: בדורות הקודמים, דרך אגב, זה כן היה. נכון? בדורות הקודמים כן יותר הייתה השקעה של האישה בבעל, ויותר... לא משנה מה היה
2: בדורות. כן, אני אספר לך סיפור, שפעם אחת, סיפור הזוי, אבל זה התוכנית שלנו.
1: נכון.
2: פעם אחת, יש מקום, באמת באתי מהדרכת קלות, ויש שם איזה דבר שפעם, כשאנשים, הגברים היו באים הביתה, אז הנשים מתוך חיבה היו נוטלות להם את הידיים, כן? מביאות מים וכאילו שהם יחצו רגליים, יתלו ידיים. ואומרים בהלכה שלא בזמן שהאישה לא תורה, שהיא לא תעשה את זה. עכשיו, אני כל הזמן הייתי אומרת לקלות שלי, תקשיבי, את לא צריכה לעשות את זה, זה בסדר, קצת השתנו הזמנים. אבל אל תצחקי על זה, כי הכבוד שלנו אחד ולשני לא ישתפר. אז יש בזה משהו, ואז קלה הביאה לי תמונה שתלויה אצל סבא וסבתא שלה, והיא הראתה לי בדיוק את זה, שהאישה מביאה, ואת פשוט היית צריכה לראות את האהבה ביניהם, ראו תקשיב, דרך התמונה.
1: תקשיבי, לי יש תמונה של סבא וסבתא שלי בפלאפון, אני לא יכולה להחליף אותה, אף ילד לא קיבל את זה.
2: וואו.
1: תסתכלי איזה תמונה.
2: וואו.
1: איזה מתיקות יש ביניהם.
2: מדהים, אז תראי אותה, מדהים.
1: איך להראות אותה פה, אני מקסימום אני אעלה אותה באיזושהי...
2: כן, מדהים. אני גם הסתובבתי עם תמונה.
1: הסיפור המרכזי זה שסבתא שלי תמיד הייתה יושבת להצעה בשתי ימי יושבים במרפסת, והיא כל הזמן הייתה מצחיקה אותו.
2: וואלה. מזה את יצאת כזאת.
1: כנראה. משהו עבר.
2: כן. אבל תחשבי איזה מתיקות זאת, שלא עולה כסף. זה לא עולה שום דבר. אני זוכרת שפעם שמעתי ברדיו, מי הוא האדם המאושר בעולם? ואז חשבתי לעצמי, תחשבי על העשיר ביותר, שהוא מספר שתיים. כל העולם יודע שהוא מספר שתיים. אז יש לו גם דאגות משאלות. כן. ואז אמרו, זה באמת הייתה תוכנית חד פעמית, לא שמעתי את זה יותר, אבל אמרו, מי שהוא ואשתו טוב להם, מי שמאושר עם אשתו. אז אמרתי לעצמי, וואלה, הכל מתחיל משם ונגמר שם. זה לא תלוי כסף. ואמרה פעם, שמעתי מהרבנית שרה אליסף, שהיא אמרה, תזכרי שאת ובעלך זה העניין. כל השאר זה תפורה. אנשים באים, הולכים, אומרים, המזכירה הזאת שאמרה, או העליבה אותי, או אישה שאמרה לי ולי, זה סך הכל שליחה בשביל שאני אתמודד עם זה. כן. אבל את והוא, זה הגן עדן שלכם.
1: את יודעת מתי ממש היה לי כזה זרקור כזה, להבין את הנקודה שעכשיו אמרת? כשהבן הגדול שלי עזב לישיבה, ותקשיבי, הלב שלי נשבר מגעגועים, כן? ואני כולי, כאילו הבן שלי ואני... כי אני מבינה, זה חלק מטבע העולם, וזה בסדר וזה. ואז אמרתי לאוריאל, כאילו אמרתי לו, מה? כאילו, אנחנו רואים ילדים שמגלים אותם לעצמאות, ואז הם עוזבים, ואז נשארנו עם הגעגועים אליהם. כאילו, זה ממש, התבוננתי וזה, וואו, אימא להם הזה. אמרתי, א', ברוך השם שיש לי עוד שישה בבית, שמעסיקים.
2: ברוך השם, כן ירבו.
1: תביאו מלא ילדים, תביאו מלא ילדים.
2: נכון, הם האושר שלנו.
1: וואי, חבל על הזמן. אבל אחר כך, את יודעת, שהייתי כזה, אם עצמי אמרתי עצמי, רגע, אבל גם הם באיזשהו שלב יעזו, ואז בעצם זה אני והוא. וזה, זו המערכת יחסים, תכלס, הכי ארוכת טווח והכי משמעותית שתהיה לי בחיים, ולכן יש כאן נקודה שחייבים להתבונן עליה ולעשות איתה.
2: נכון. לי זה קרה כשאחת הבנות שלי, ככה הם בשידוחים וזה, אז אחת הבנות שלי אומרת, יו, איזה בחור חמוד. אמרתי, הילד, הבחור החמוד שלך, פה מתחת לאף, כאילו, שימי לב, וכאילו אנחנו, שלא נאבד את זה.
1: שלא נאבד
2: את זה. ודעי לך שפעם היה איזה מישהו שנהיה, לא משנה, הכרתי אותו מהסניף, מהסניף שלי, מבני עקיבא, והוא ריד כיפה, היה גאון, מסלול ישר לדוקטורט, והוא אומר לי, אני לא יודעת למה הוא אמר לי את זה, הייתי כבר נשואה, ניגש אליי ואמר לי, הילד, בנות בשבילי זה כמו גרביים, זה לא אומר לי כלום. וחשבתי לעצמי, לכל קלה אמרתי את זה, חשבתי לעצמי, יש לו את כל העולם, את כל המבחר, וזה לא אומר לו כלום. לי יש איש אחד, וזה עולם ומלואו. נכון. אז כמה אני צריכה להיות מאושרת ולראות את זה.
1: נכון.
2: ולפעמים אנחנו שוכחות את זה. אבל זה מה שנותן לי, נכון. עיקר הכוח זה משם. עיקר הכוח זה משם. נכון. למרות שזה גם מעליות וירידות
1: לא,
2: ב...
1: נכון. אני רוצה באמת לשים פה איזשהו זרקור רגע שאנחנו, כאילו באופן טבעי התחלנו לדבר על זה, אבל יש כאן נקודה מאוד חשובה שזה דבר שעון רגע לעצור, ולהתבונן ולהזכיר לעצמי. כי אנחנו כל כך אתגרי הזמן, אמרת לי קודם, אז אנחנו מאותגרות כל הזמן, בוקר, צהריים וערב, ובאמת הנקודה הזאת שרגע לעצור ולהסתכל רגע על הדבר עצמו ולהזרים אליו אנרגיה ומחשבה והרבה כוונה. זה דבר ראשון. כי מה קורה? קוראת לזה אתגרי הזמן, אני אומרת כאילו, תראי, עם השנים הוא לפעמים מעצבן. ככל שאת איתו יותר זמן, וככל שאתם גם הפכים מטבע הדברים, שאני גם אגיע יותר מזה, בגלל גם שאת אוהבת אותו כל כך הרבה, לכן הוא לוחץ לך יותר עמוק.
2: לגמרי. לגמרי.
1: אפשר להגיע לשים מאוד מאוד מאתגרים. ואז את שוכחת כמה חמוד הוא היה ולמה רצית וכמה השם, כמה הזיווג הזה הוא באמת היה נפלא בהתחלה ברעיון וזה. אז אני, ועכשיו כשאת יוצאת לדרך עצמאית, את גם חובה לדעתי, כן? אני לא יודעת, אולי זה רק אני, אבל את חובה הרבה יותר באקסטרים את עצמך ואת ה, את ה, את, כשאת יוצאת לעצמאות את פוגשת את עצמך המון. ולפעמים זה מדהים ולפעמים זה לא כזה פשוט, ואז בעצם הוא עובר את כל הטלטלה הזאת יחד איתך. עכשיו יכול להיות שגם הסחירות עוברות את זה, בסדר? אבל נתמקד רגע בעצמאיות. שאת עוברת את הטלטלה, ואת מצפה, מצפה ממנו, שיתמוך, שיעזור, שיפרגן, ולא תמיד זה קורה, לא תמיד זה ככה, לא תמיד הוא מאמין בך, לא תמיד הוא מסכים גם לכמויות של ההוצאות הכלכליות שבדבר הזה.
2: אני רוצה להגיד, לפני זה להקדים משהו ולהגיד, נשיות ישראלית באתגרי הזמן, פשוט נחזור רגע לשורש הדברים, הזמן השתנה. אם תיארת את סבא וסבתא שלך שהם ישבו על המרפסת וצחקו אחד עם השני, לפעמים אנחנו מתגעגעים לדקות האלה, לפעמים אנחנו מנהלי אותו מפעל. לכן כל כך המחקרים שאומרים על חיבוק בדלת, משהו כל כך פשוט, לקבל את פניו, או מה ששמעתי מהרבנית לבנון, היא אומרת, 5 דקות שהוא נכנס, זה שלו ושלי. מה נשמע? מה שלומך? את יודעת, כל הדברים האלה שאתה קובע מסמרות כאלה, זה ממש עוזר לך, כי זה פשוט בית, זה מפעל. אתה מנהלה אותו מפעל, לפעמים את לא מספיקה להרים עיניים להסתכל. אז אם יש לך את הדברים האלה שאת אומרת, אוקיי, כשהוא נכנס הביתה, 5 דקות ראשונות, מה שלומך? איך היה? מה שלומך? זה נותן כוח, ואנחנו יודעות כנשים, זה כוח מטורף. אז נשיות ישראלית באתגרי הזמן, זה אומר שעכשיו המון אמהות בחוץ, המון נשים בחוץ, הם לא תמיד עיקר הבית, רק אם הם יעשו את עצמם עיקר הבית. לפעמים בשעות הם נפגשות עם הילדים שלהם, 2-3 שעות, ותחלקי את זה לבעל, אז לפעמים זה, איך אומרים, יש לנו בחמש דקות את כל הזמן שבעולם. לפעמים זה ככה. אז זה מאוד קריטי. הנשיות ישראלית, זה, אנחנו רוצות להיות נשים משמעותיות. אמרו, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל עכשיו בפרשת בלק? כאילו, המשפחה, זה קצת מלשון שפחה גם, אנחנו עובדות קשה בשביל זה. אבל אנחנו עיקר הבית. וזה שעיקר הבית עכשיו יצא החוצה, זה רק אומר שאנחנו צריכות להיות בפוקוס גם פנימה. כי אנחנו בסך הכל, התפקיד הקטן שלנו, זה להיות אחרי על הדור הבא. ואף אחת לא תהיה אמא של הילדים שלי, ואף אחת לא תהיה בת הזוג של אופר, בעלי, אישי היקר. אף אחת לא תעשה את זה. אז כשאני עסוקה, הוא משלם את המחיר שעכשיו אני לא איזה אישה פנויה, שפשוט, הנה, עכשיו חזרנו ללכת בקרמל. סתם, הליכה בקרמל, לא עולה כסף, חברים. לא עולה כסף, אנחנו לא קונים איזה משהו, אנחנו מביאים תפוח, שקדים, תמרים, פשטות. ויש לנו אותנו. פעם היא שאמרה לי, קבענו לצאת אל איזה מסעדה סטודנטית. הוא חזר, היא ראתה שהם לא יצאו. אז היא אמרה לי, נשארנו, והסתכלנו במתכונים, אפילו לא בישלו איזה, שתו שוקו, הסתכלו במתכונים. היא אומרת, שאלתי אותם בשיעור שהעברתי, מה אתם זוכרים? היא אומרת, את זה אני אזכור תמיד. מה היא זכרה שם? מה היא זכרה? לא הלכו למסעדה, זה לא עולה כסף. היא הייתה איתו בגן עדן שלהם. הם עשו את זה לבד. זה אפשרי.
1: חד משמעית. העניין הוא שצריך להיות על זה. העניין, כן. אחד מהמטרות שלי זה לצאת לנופש עם בעלי פעם ברבעון.
2: מעולה.
1: פעם ברבעון, שמתי לי את זה כיותר.
2: מעולה. ומה את עושה פעם בשבוע? מה את עושה?
1: אני לא מצליחה תמיד, כן, אבל, וגם אמרתי לו את זה, אוריאל, שתדע, אני רוצה את זה. אז הוא אומר לי, יאללה, לקחתי.
2: בדיוק, לקחת. ומה את עושה פעם בשבוע? איך את מתחזקת את זה? מה את עושה פעם ביום?
1: את יודעת שלפני המלחמה היינו יוצאים פעם בשבוע לאיזשהו מקום.
2: ואיך היה?
1: זה היה מושלם. זה היה, תקשיבי, המעט זמן הזה החזיק אותנו לשבוע.
2: בדיוק. אני חושבת,
1: המעט המחזיק את המרובה.
2: בדיוק. אני חושבת שזה מחזיר את החברות בינינו.
1: נכון.
2: וזה כאילו גן עדן מקדם. כאילו זה, מתוך זה אנחנו יכולים לצלוח. את מבינה? אנחנו כאילו חוזרים למה שהיינו, למה בחר?

0: זמן. את יכולה לדבר, לפעמים את שכחת על מה, הוא אמר לי, תעשי תחביבים שלך. אמרתי לו, אופרה, אני לא זוכרת מה התחביבים שלי. לפעמים אתה צריך קצת להוריד אבק, לא סידורים, אבל דברים שמעניינים, על העם, על הארץ, על דברים שקרו, על מה שאתם רוצים. לפעמים אתה צריך להוריד קצת אבק, לחזור לזה. אבל זה נותן לך כוח. זה נותן לי כוח, כי בחרנו אחד בשני בשביל לצלוח את החיים האלה. אז מהבחינה הזאת, לא היה לי, נגיד, דברים שלו, שנינו ידענו למה אנחנו יוצאים, לא ידעתי בכלל למה אני יוצאתי, והייתי יודעת, אני חושבת שהייתי מסתכלת על זה אחרת, אני מאוד תמימה בדבר הזה, אבל הרגשתי שזאת השליחות שלי, הרגשתי שאני רוצה להחזיר את האמון, הרגשתי שאני רוצה נשיות אחרת. תקשיבי, כל העולם הם בהיריון, ויש להם מחזור, ויש להם את אותם בעיות בזוגיות, אין להם זמן, אבל מה שונה בעם ישראל? כמו כל החיילים, יש חיילים בעולם, את יודעת, יש חיילים ששואלים אותם עכשיו באירופה, אם יקרה משהו, אם הם יגנו למדינה שלהם, אז הם אומרים, לא, תביאו שכירים.
1: וואו.
0: ככה, כמו שאת שומעת, יש לי חברה, אנחנו לומדות איזה 20 שנה, דוקטור למיזמות וכל מיני דברים כאלה, היא אומרת לי, הם אמרו חד משמעית במחקרים, שאלו אותם, אמרו לא. ואצלנו, את תראי חיילים שחוזרים הביתה, לוקחים כרטיס טיסה ראשון, חוזרים הביתה בשביל להילחם על הבית שלנו. בסדר? אז זה משהו אחר החיילים. משהו אחר. הם לא צעקו דמוקרטיה. הם צעקו שמה ישראל. יש פה משהו אחר. אז גם בנשיות יש משהו אחר. אנחנו צריכות להעביר משהו אחר. לא רק את זה שאין לנו זמן ואין לנו זה. זה ברור שאין לנו זמן. אנחנו אחראיות על הדור הבא שלנו. כל הרגשי קודש עוברות דרכנו. גם איך אני מדברת לבעל שלי. בעיקר איך אני מדברת. אם אני אגיד להם, אוקיי, תשאלו את עופר, אז הם אומרים לי, אבל כבר הוא אמר שנשאל אותך. אז אני עושה לעצמי וי קטן, ואני אומרת, זהו, עשית את מה שאת צריכה. לא משנה מה תגידי עכשיו.
1: כן.
0: אבל אנחנו אחד, כי בניגוד למה שבעולם יש גברים ממאדים ונשים מנוגה, ספר מרתק ויש מה חוכמה בגויים תאמין, יש מה ללמוד שם. אבל איך אמרה לי הרבנית עידית, אנחנו נוצרנו אחד, נשמה אחת שירדה לעולם בצורת איש ואישה. זה בילד אין, זה לא שניים שצריכים להסתדר, זה אחד. ולכן כשאנחנו איתו זה בא, הפרויקט שלי, גם שהוא לא תמיד אוהב. הייתי לפעמים מראה כל הלילה, פתאום רואה את הבוקר ואומרת לו, וואו. אז הוא אומר, מה, לא שעת, וזה, כי הוא אוהב אותנו. הוא רוצה את השיטי שמחה ובריאה, וביקשתי שמחה.
1: בסופו של דבר, כן, לשמור עלינו.
0: נכון, אבל לפעמים יש רגעים קשים, אבל השליחות שלנו, אני אומרת לשתף. במה שאפשר, היו דברים שבניתי עם עופר ממש שפה. כי כל מיני דברים של, סליחה שאני אומרת, ועוד פעם לא יכולתי להגיד את המילה, אבל מה זה מיניות בריאה ובקדושה? אפילו לחילונים אני לא אומרת מיניות. אנחנו לא בעלי חיים. זה מדובר על אישות, גוף, נפש, נשמה. זה מושגים אחרים.
1: כן.
0: אנחנו צריכים ממש לחזור.
1: זה אישות, זה מושגים בין
0: אישיים.
1: זה
0: כן, כן. ואת צריכה לראות איך העיניים שלהם נפתחות. זה לא אמרו להם עוד. ופתאום הם מבינים שיש פה משהו גדול. בסדר? איך הם אומרים? רבנו, סימן שאנחנו לא מתאימים. פוך! רבתם, סימן שאתם מאוד מתאימים, ועכשיו גם דייקו לכם את הנקודה שאם תעבדו בה, תגיעו למחוזות שעוד לא הכרתם.
1: נכון.
0: זה בדיוק משהו אחר. נכנסה אל האישה, אני אספר לך טיפה מהייעוץ, נכנסה אל האישה ואומרת, לא, קודם כל אמרו לי שהיא מאוד מוצלחת, והוא מאוד לא מוצלח. וראיתי את זה בכניסה. היא ככה הלכה עם ראש מורם, ובעלה, הייתי צריכה לגרד אותו מהרצפה אחריה. ישבו אצלי, לקח לי 30 שניות להבין שהאיש הזה הוא בתואר השני שלו. אמרתי לו, אתה תגמור את התואר השני בייעוץ, ואתה תחשוב על דוקטורט. וכך היה. ומה את חושבת הפסידה האישה הזאת? בזה שהיא יודעת הכל, מורמת מעם, ובעלה סמרטוט.
1: הפסידה אותו.
0: כן, הפסידה הכל. אין לה עם מי לדבר, אין לה עם מי להתייעץ, אין לה ממי לקבל. בסדר? מה זה יפק הלבנה? למה בחרנו יפק הלבנה? ביום רביעי המדרש אומר שהלבנה ביקשה מהקדוש ברוך הוא, היא אמרה לו, בוא, תהיה, איך זה יכול להיות שני מלאכים בכתר אחד? אז מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, תמיתי את עצמך, נכון? איך אנחנו מפרשים את זה בדרך

0: בכלל.
1: כאילו זה לגנות.
0: כן, אגו. רצית אגו? אין בעיה. באמת לא טוב שניים באותו תפקיד. אז תקטיני את עצמך. אבל יש גם פירוש אחר. והפירוש האחר אומר שהייתה לך שאלה. איך יכול להיות ששני מלכים בכתר אחד? איך זה יכול להיות? הייתה לך שאלה, ואת חיפשת תשובה מחוץ עלך. זה אומר שאת יכולה להיות המקבלת. איך אנחנו מסתכלים על מקבלת בעולם שלנו? איך אנחנו מסתכלים עליה? שיהיה לך רק את הכל, לא תהיה חסר, נכון? זה התרבות המערבית. אבל אם אתה חסר, אם אין לך סוכר...
1: וואו, תקשיבי, זה נקודה, מה זה סופר מטרגטת אותי, העניין הזה. לא, בקטע טוב אני אומרת, כי זה באמת הייתה אחת העבודות הכי גדולות שלי, כתליה, היה הנקודה הזאת של המקבלת. אני רגילה לעשות הכל, להחזיק את הכל.
0: עצמאית?
1: להכל. עצמאית, כן, אבל אני גם ככה... בוא נגיד, היפר-אקטיבית, אז זה כאילו באקסטרים. כל מה שאמרתי, רק באקסטרים. עד שיום אחד אני פשוט התמוטטתי שלושה שבועות שפשוט התמוטטתי, ופשוט הבנתי, די, אני לא רוצה יותר את האחריות הזאת על הכתפיים שלי, את ההחזקה הזאת, אני לא רוצה את זה יותר, זה גומר אותי, זה גומר לי את הבריאות, זה גומר לי את החיים. והמסע הכי מרתק ומדהים, ומתגמל שיכלתי לצאת אליו, זה המסע של להסכים להיות מקבלת.
0: את יודעת מתי לי זה קרה?
1: כשיולדת,
0: עושה, כאילו, היא יולדת, אז מה אנחנו עושות? מכינות, מבשלות, עושות, לא משנה מה העומס שלנו, נכון? עושות, כמה שאנחנו יכולות. אבל כשאני יולדת, מה, אני אטריח את החברות שלי?
1: לא, זה בזה אני מלכה.
0: כן, אז אני לא.
1: אני הולכתי 7 ילדים בשביל האוכל שהחברות שלי הכינו לי, באור הגנוז, כל אחת שם, אימא
0: להם. תותחית, נכון.
1: אני ידעתי מה אני מזמינה כל פעם עם מי.
0: יפה, את חכמה.
1: לא הייתה לי בעיה, הייתי עוברת בגן משחקים עם הבטן הענקית שלי, ואני הלכתי, אמרתי, אני רוצה למחקה את המוקד.
0: איזה אלופה, איזה אלופה.
1: אני רוצה את הג'חנו, אני כבר...
0: את אלופה.
1: הייתי מתורגלת, לא.
0: אז את רואה? אז את אלופה בזה. אבל שלושה שבועות היית צריכה לשכב. אצלי זה קרה ביולדות, שהשם אמר לי, את לא צריכה, נכון? את לא צריכה שום דבר, את מושלמת. קראתי קטע כזה, ברב קוק, מכתב מאליהו, ואמרו, זה קצת מי יש בזה מצד הגאווה. ולמה? כי כשחסר לי משהו, אני מקבלת ממישהי, אני בונה קשר.
1: נכון.
0: והאישה אמורה לבנות את הקשרים. גם מבעלה, בשיחות הטיפשיות הקטנות. מה נשמע? איך ישנת? נכון? פעם נורא זלזלתי בזה. היום אני מבינה שאיך ישנת, זה שאלה נורא קטנה, אבל היא באמת מתעניינת. מבינה? אז אנחנו בונות את הקשרים. אז השם אמר, את יכולה להיות המקבלת, יש לך את היכולת לקבל מבחוץ ולהשפיע. כמובן שאנחנו, כל אחד הוא מקבל ומשפיע, גם האיש הוא מקבל. אבל יש איזה קשר, כאילו הוא יכול להיות שמח, כשהוא רואה אותך שמחה,
1: נכון.
0: כי הוא השפיע.
1: נכון.
0: עכשיו, זה אומר לעשות חסד. זה חסד לדעת להיות המקבלת.
1: תקשיבי, קראתי מהרב קרליבך, בדיוק השבת. וואי, זה מה זה נקודה, השבת שעברה, אני לא זוכרת. אבל הוא דיבר שם על העניין הזה שכולנו יודעות שלתת זה דבר גבוה. אנחנו יודעות שלעשות חסד עם אחרים זה דבר מאוד מאוד גבוה. אבל יש נקודה יותר גבוהה מזה, וזה דווקא לקבל. כי אם אני מקבלת, זה אומר שעוררתי במי שבצד הנותן איזושהי נקודה שגורמת לו לתת לי.
0: זה ממש להיות בעל חסד, נכון?
1: כן, וזה יותר גבוה אפילו מהלתת, כן, מהלתת למישהו אחר. ויש נקודה יותר גבוהה מזה, שהרגע הזה של האחדות ביחד, של הנותן והמקבל, שהם הופכים להיות אחד.
0: לגמרי.
1: חיתי מזה בשבת, כן?
0: לגמרי.
1: הייתי נמסתי שם.
0: לגמרי. הייתי צריכה לראות אותך בוכה, אני רואה אותך בעיקר צוחקת.
1: לא, את יודעת.
0: את מהממת. זה חזק. זה בכי של שמחה גם. זה בכי של שמחה שגילית אמת. גילית אמת. אני אתן דוגמה הכי פשוטה. אמא נותנת לילדה של העוגיות שהיא יפתה. היא יכולה להגיד לה, אמא, אני לא צריכה עוגיות. אני מסתדרת, יש לי אוכל, יש לי זה וזה. אבל אם היא אומרת לה, אמא, העוגיות שלך החזיקו אותי כל היום. כל היום אני הצלחתי ללמוד בזכות ההוגיות שלה. זה להיות המקבלת.
1: מדהים.
0: זה חסד. ואני חושבת שהקשר הזה, אנחנו קצת פחות מדי, זה מגיע, המקבלת, זה מגיע לנו לתודה לקדוש ברוך הוא, זה מגיע, אנחנו מבינות לאן זה מגיע. אבל בעיקר אני רוצה להדגיש את הקשר בין האיש לאישה. נכון. לדעת להיות המקבלת. לא פעם אמרו לי, רגע, שבי בכיסא שלו ותגידי לך דברים. ואמרתי את זה, וואי, אני לא הקשבתי. הוא צודק, לא הקשבתי. אז יש דברים שלא הקשבתי, נכון, ישבתי כל הלילה, כי לא הייתה ברירה, אמרתי לו, מחר אני צריכה להגיש מכרז, זהו, הזמן לא הספיק, הקשבתי לזה, הקשבתי לזה, לילד הזה עשיתי זה, הכנתי, לא הספקתי. עכשיו אני יושבת כל הלילה, כי זהו, אין מה לעשות, אני צריכה לעשות. יש רגעים שאנחנו צריכות לעשות, ואחרי זה הם גם מאוד שמחים. אבל יש רגעים שלהקשיב, להתייעץ, לשמוע, גם ברמה הפרקטית, אצלי זה גם באמת ברמה שהוא ככה נתן לי מבחינת האישיות, כאילו מילים שחידשנו, דברים שחידשנו.
2: כן, כן.
0: זה היה משמעותי, כמו המילה אישות, כמו מוגנות. הרגשתי שמוגנות של היום היא לא... כל הזמן מדברים, מוגנות, מוגנות, מוגנות, אז כבר אנחנו הפכנו את כולם לחשודים, כן? נכון. איך אפשר לדבר על אהבת ישראל אם מדברים כל היום על מוגנות? נכון? אז היינו צריכים לעשות מוגנות בזווית אחרת. לשמור על ההלכות, לשמור על עצמי. מצד שני, העולם מדהים. את מבינה? אז כן. זה כל מיני דברים שהיה צריך לחדש את השפה. תום הילדות. בשביל מה צריך ילדות? למה עגל נולד והוא יודע לעשות הכל אחרי אישה?
2: נכון.
0: למה אצלנו יש ילדות כזאת ארוכה?
2: נכון.
0: אז פתאום התחלנו לדבר על הגן עדן שיש לו בשנים הראשונות. הוא בעצם מתחבר לערכים הגבוהים שאחרי זה הוא ילחם עליהם.
2: מדהים.
0: אבל עכשיו נותנים לו לחוות אותם דרך סיפורי אבות, דרך הגשות הקודש של אימא שהיא בבית, איך היא מברכת, איך היא מתפללת, איך היא עונה לבעלה, איך היא. בסדר? אז זה ממש קובע דברים משמעותיים. אז
2: אם נחזור רגע לעצמאית שלנו שמתמודדת, איך אנחנו יכולות לעזור לה... ואמרנו זה גם קצת בהתחלה, והבאת את זה, בדבר ראשון להשקיע בקשר. לפני שאני מבקשת שיגיב אליי, ויתייחס אליי, וייתן לי, ותמוך בי, בואי תתחילי את, ותפני רגע, תשימי את העסק שנייה רגע, בתוך גבול בריא, ותשקיע, ותשימי גם עוגנים של הקשר עם הבעל. דבר ראשון, תתפחי את זה, נכון? זה השלב הראשון. מה עוד היית יכולה להמליץ?
0: זה נשמע מצחיק, אבל דבר ראשון, תתפחי את עצמך. מישהו פעם היה זה רב שהאישה אמרה, היא באה להתייעץ, הכל גרוע וזה, אז הוא אמר לי, תביא תמונה מהחתונה. אז הביא תמונה, אני לא צריכה להיות היום מה שאני בחתונה, אבל הביא תמונה, והוא אמר, זה את? זה את? את שהבינה. היא לא מטופחת, היא עסוקה כל הזמן בעסק, היא לא... אז כאילו, תחשבי עלייך, לחיות כל הזמן עם משהו מדכא, עם משהו כל הזמן מתלונן, עם משהו זה. זה מאוד מאוד קשה, אנחנו רוצים שהוא ישמח.
2: נכון.
0: אז אותו דבר אני. למשל, למדתי שלפני שאני מקבל את הילדים, כדאי שאני אשן כמה דקות, אפילו 10 דקות, אני אהיה הילד אחרת. אז אותו דבר כלפיו. כאילו, בקורונה, רוב העבודה שלי מהבית, כי לא היה לי כאילו לנסוע, אני לא נוסעת, אז הייתה מהזום. אז כל הזמן, ובקורונה היינו בבית. אבל איזה אמהות הם חוו? אז התלבשתי כל יום, שירו שאנחנו זה, ואיזה נכון. נשים הם חווים? נכון. הבעלים.
2: נכון.
0: זה שאני עובדת, אבל אני צריכה
2: לזכור מהעיקר. נכון, אני גם, את יודעת, עובדת מהבית, ואני, זה לא משנה... לא משנה מה יהיה העלות שלי, גם אני לא אפגוש אף אחד בזום. עזבי לצאת החוצה מהבית. אני מתלבשת טיפ-טופ, דבר שם בשבילי, ודבר שם שכן, שילדים יראו אותי, מתלבשת, מתארגנת, כמה, דרך אגב, גם במלחמה שהם היו בבית זה היה ככה, גם בקורונה זה היה ככה, תמיד, זה כאילו איזשהו בסיס איתן כזה של יציבות, של שפיות.
0: עכשיו, תחשבי שהוא חזר הביתה, והוא ראה אותך, לא עם כל הפליטות שיש. ושוב, היה זמן שהתלבשתי קצת יותר, שמלות רחבות, היה לי נוח. הכל בסדר, אני גם לא כועסת על עצמי על זה. זה כן. מה שהתאים אז.
2: כן.
0: אבל לא פליטות ודברים מלוכלכים. מי רוצה לחבק אחת כזאת? כן. כאילו, אני אומרת, זה המינימום.
2: כן.
0: בסדר? אבל זה מתחיל בזה שתכבדי את עצמך. אני בבוקר חושב, אני למשל חושבת בבוקר, איזה צבע בא לי ללבוש היום. בסדר? כן. כי זה עוזר לי להיות מחוברת לעצמי. את מבינה? כן. וזה בשבילו, זה האושר שלו. שהוא רואה אותך מאושרת. אז העסק הוא חשוב.
2: אז העניין שלה להשקיע בעצמי, דבר שאתה תשקיע בעצמך, תרימי את עצמך, ואז תצאי החוצה.
0: פעם הלכתי להרצאה, ממש, עשיתי מאמץ עצום, וכל הרצאה הייתה משעממת, ממש. היה לי נורא, והתאמצתי נורא. רק משפט אחד הוא אמר. הוא אמר, כל הזמן את אומרת, ולא שתיתי קפה, ולא שתיתי קפה, ואז הוא אמר, תשתי קפה. כאילו, ואז הבנתי, אמרתי, וואלה, רגע. תשתי מים, תשתי קפה, תשתי מה שאת רוצה. אבל אם את שותה ואת מכבדת את עצמך, את מכבדת אותו, הוא שמח, הוא רואה אותך שמחה. את נסגרת מהשליחות שלך, כאילו, יש ימים עמוסים, זה, כן. זה, אבל בגדול, אני לא מדברת על ימים, זה גם לא נורא, יש ימים כאלה. זה קורה והוא מבין. ככל שאת עושה את זה יותר ונותנת זמן, כך הוא יכול להכיל יותר ולהיות שותף יותר לדברים. בהתחלה ממש הוא היה יושב איתי על השפה ועל התורה, כי ממש היינו צריכים לייצר שפה, איזה שפה אני רוצה ואיזה... אז הוא היה ממש שותף. אחרי זה עם הזמן קצת נמאס לו, די, זה מספיק לי. זה. אז אמרתי, אוקיי.
2: אז איך הפכת אותו אבל ככה לכזה שותף? מה, מעצם זה ששאלת אותו שאלות? מעצם זה שהראית לו את הדברים? כאילו, איך הפכת אותו לכזה שותף? וגם, האם לא היית מרגישה שמדי פעם הוא מחליט עבורך, או נגיד, לא מאפשר... מבינה מה אני שואלת? כאילו, דבר ראשון, מצד אחד, אני רוצה שהוא יהיה שותף, מצד שני, אנחנו הפכים. זאת אומרת שמה שהוא אומר יכול להיות ממש ההפך ממה שאני הייתי רוצה.
0: יש בזה גם יתרון. כאילו, כשהוא אומר ההפך מה שאני רוצה, אם זה מחליש, לפעמים זה מחליש גם.
2: נכון.
0: אבל גם לפעמים זה, כאילו, אני לוקחת את זה בחשבון. כי אם אני יודעת כבר מה אני חושבת, ואני הרבה פעמים גם יודעת מה אני אעשה. אבל רגע, שנייה, אני נושמת ואני אומרת, שנייה, הוא מביא את ההפך, אני יודעת שהוא יביא את ההפך. אבל אולי זה יעשה לי משקל אחר להפך. אולי אני אקח בחשבון שהוא אומר, את לא נורמלית, עכשיו את תצאי ל... כל כנס יפה כלבנה התחיל, הנשיות בתרה התחיל בפסח, כשהיו אצלי וואו. כל החבר'ה והאנשים שלהם וכולם, הם אמרו לי, נכון, זה רק חשוב, וזה, הם לא בדיוק הבינו מה אנחנו רוצים, אמרו, אתם לא תצליחו. אז אמרנו, ככה, זה התחיל בקלטי ואני, אמרנו, אנחנו נצליח. כך התחיל הכנס הראשון. לפעמים זה דווקא נותן לך דחיפה. אבל כמובן שאמרתי לבעלי, דעתי אותו, אין טעם ל... כאילו, אני חושבת שגם הברכה השורה והקדוש ברוך הוא משרה, כשבן הזוג, סך הכל הוא שחקן החיזוק שלי.
2: לגמרי.
0: אין טעם שהוא יתנגד ואני אעשה. הוא דווקא הזה שאומר לי, שימי לב.
2: כן.
0: כאילו, תרגי, רגע, שימי לב, תנשמי עמוק וזה, כי יש בי משהו מאוד תמים. אומרת, אוקיי, כמה זמן אני אקח לארגן את זה?
2: כן, כן.
0: לא נורא, נכון?
2: מאוד מכירה את זה.
0: כאילו, בסדר,
2: מה הבעיה? זה על הדרך.
0: כמה זמן לוקח לכתוב ספר, בשעה טובה?
2: כן, איזה כיף. לא, אני לא התחלתי בזה, אבל כן, הטייטל החדש שלי עכשיו זה כותב את הספר בדרך לאקזיט. אני עובדת עליו, בעזרת השם שהוא יצא, אני גם יראה אותו, אני אביא אותו ואני אציג אותו, אני אסתובב איתו איתי לכל...
0: אז אני בטוחה שגם בו היה עליות וירידות. אבל אני בטוחה שהוא שמח עכשיו. אני בטוחה שהוא
2: שמח. הוא מאוד מאוד גאה בי. הוא מאוד מאוד גאה בי. הוא מאוד, זה מאוד מרשים אותו. היכולת שלי, את יודעת, למצוא מטרה ולהשיג אותה, זה ממש, הוא ממש גאה בי.
0: הנה, הוא ראה את הנקודה הזאת. הוא ראה, עכשיו זה מעדד לנו?
2: הוא אומר, כן, הוא אומר לי, איזה כוחות יש לך, זה לא יומן, זה כאילו... כן, זה מאוד זה... מרגש אותי, שתדעי. זה בדיוק. מאוד מאוד מאוד מרגש אותי.
0: כי הוא
2: אותי,
0: שותף.
2: שהוא חוגג איתי את זה. אנחנו כבר כמה ימים חוגגים, כן? אנחנו כל ערב מסיימים ביין ביחד. ואת יודעת, ומדברים על זה, ומתרגשים מזה, והוא ממש מתרגש אחד איתי, וזה באמת, זה מאוד...
0: תליה, את יכולה לחשוב שלא היית שותה יין איתו?
2: לא,
0: את מבינה? עם מי תשתי יין? זה האושר שלה. זה מה שאני אומרת, אנחנו רוזים לגרעין, אז כשהוא שותף, הוא גם ברגעים קשים.
2: את יודעת שאני אפילו, את יודעת שאני אפילו דמיינתי לעצמי שבערב השקה שאני אעשה, שאני אדפיס את הספר והכל, אני דמיינתי שהוא בא איתי, הוא והילדים הם באים איתי, והתודה העיקרית שלי היא באמת אליו. אני דמיינתי את הספיץ' כבר. כאילו את הנאום שאני אגיד שם, את הנאום תודות, איזה שתבורא עולם, והוא ישר אחרי זה, כי בסופו של דבר, מאחורי כל אישה מצליחה, כמו שאמרתי קודם, זה, יש בעל שהוא תומך ומאפשר את זה. עכשיו אני אגיד לך מה.
0: שותף שהקדוש ברוך הוא נתן לי.
2: נכון, עכשיו אני אגיד לך מה. אנחנו לפעמים כל כך עסוקות, שאנחנו שוכחות להגיד לו את זה.
0: נכון.
2: ואני חושבת שאחד הדברים שהכי מעצימים בעל שותף ותומך, זה כשאני אומרת לו את זה. תודה שאתה תומך בי. זה כל כך משמח אותי שאתה איתי בזה. שאני מתמללת את הרגש, ואני אומרת את זה בכל רם ומילים. כשאנחנו מדברות, נכון, אנחנו מוציאות אוויר. והאוויר הזה, בסופו החיובי הזה, המדהים הזה, המחבר הזה, מסתובב לנו בבית. הוא נושם את האוויר הזה, הוא שומע, הוא מטמיע את זה בתוכו, זה הופך להיות חלק ממנו. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים בתקשורת בבית.
0: זה הלבנה שמחזירה
2: זה
0: אור.
2: זה
0: הלבנה שמחזירה
2: לא
0: אור.
2: לעצור ולהגיד נכון. ולעשות.
0: זה הלבנה שמחזירה אור. אור השמש יוצא, והלבנה היא יודעת להחזיר אור. יודעת להגיד, בלעדי זה לא הייתי יוצאת, בלעדי זה לא הייתי יכולה לעשות שום דבר. מעבר לזה שזה עוזר ברגעים קשים, שהוא אמר לי, את יודעת כמה נשים שמעו את זה? מאות נשים שמעו את זה, כתבו שהם שינו את חייהם. אז אני מאושר, כאילו, אז מה, כאילו, את מתעסקת בזה, את מתעסקת בזה? קודם כל, תחשבי מה עשית, תחשבי מה אמרת, תחשבי מה יצא, את לא התביישת, אמרת אמירה. כאילו, את מבינה, לפעמים זה מגיע דווקא ברגעים קשים, ואת לגמרי נכון. צודקת שצריך להחזיר את האור. לא להגיד למישהו שעשה משהו, להגיד לו רק איזה מאמי אתה. כן? זה נורא נחמד.
2: במקרה הטוב, יש לי גם לפעמים תקופות שאני יודעת, אני כל כך מרוכזת בעצמי, שאני גם את זה לא אומרת. את מבינה?
0: נכון.
2: ואז בעצם נוצר איזשהו ריחוק באופן טבעי, לא מתוך מקום של ביקורת, פשוט מטבע הדברים. וזה בדיוק העניין שלה, לעצור ולחבר. אמרתי, עיקר הבית? עיקר הבית מבחינת, איך שאני רואה את זה, זה היה לחבר. משפחה זה, זה, זה יחידה אחת.
0: אנחנו עם ישראל ממשפחה, לא מארץ. נכון. ממשפחה. רואים את זה.
2: זה היה לחבר ולא לשכוח, וגם לא לפחד. דרך אגב, אני חושבת שבהתחלה נורא נורא פחדתי לדבר או לשתף, בגלל שכשאת יוצאת לעצמאות, אז את גם לוקחת הרבה על הכתפיים שלך, ויש איזשהו רצון להוכיח. כאילו את יוצאת, אני אישית עזבתי משרה מאוד יציבה, ושמכניסה הרבה כסף מדהימה, ועכשיו אני יוצאת לעצמאות, שזה די ערפל אלא לא נודע, מי, איפה, כמה ולמה, ויש לך איזשהו רצון להוכיח את ה... את ההחלטה הזאת שלך, ולא רק שאת לוקחת כסף מהבית כדי להרים את העסק, את לא בדיוק מכניסה, או שאת לא מכניסה מספיק, או שלקח זמן עד שאת מכניסה, וזה לפעמים גורם ללחץ פנימי כזה, שאת רוצה להוכיח, הנה, הנה, הנה, תראו, אני ולא תמיד זה קורה כל כך מהר, ולא תמיד יש תמיכה בדבר הזה, זה באמת נורא נורא מורכב, ולכן אני חושבת שהעבודה שלנו, לחבר אותו ולשתף אותו, ולהודות לו על הזמן, על המרחב, על התמיכה, זה אחד הדברים הכי הכי הכי חשובים.
0: ממש, כאילו אי אפשר בלי זה, את מדברת על עסקים עם משמעות, כן, את לא מדברת רק על... את דיברת על משמעות, אז אי אפשר כשהוא לא שותף. כאילו, אני באמת משתפת, כי הוא לא יודע תמיד מה אני עושה. זה נראה זוי, ואני כל הזמן יושבת על המחשב וכותבת וכותבת. כאילו, אז ככה הוא שותף שלי, וההתלבטות הייתה באמת בשאלות באמת. זה לא שעשיתי הצגה. באמת שיתפתי אותו. אז הוא הרגיש שזה באמת, והוא הרגיש שיש לו מה לתת. הוא הרגיש שהוא יכול גם להעניק, הוא לא איזה לא חשוב לי, הוא באמת חשוב לי.
2: כן.
0: אני יצאתי את זה איתו. אז נכון, יש רגעים שלו, ואני חושבת שמאוד עצוב להם לראות אותנו ככה, לשמחות, אבל כן. יש רגעים כאלה, אין מה לעשות. יש רגעים נכון. כאלה של קושי ולא הולך, ודלתות נסגרות, והכל בסדר. ובאמת העיקר זה שהוא ייתן את המקום, שיראה לי מה היה כבר, ויראה לי, דווקא אז באמת הייתי צריכה שחזק אותי, ויגיד לנו למה יצאנו לדרך,
2: נכון.
0: ולמה כתבת ספר, ולמה...
2: נכון.
0: צריך את השותף הזה שיעשה את זה. אבל זה לא יכול לבוא פתאום.
2: נכון.
0: אם את כל הזמן ממדרת אותו, ואת ואת ואת, אז באמת בשביל מה צריך אותו?
2: נכון.
0: כן, הוא רק הציץ. אז נכון. הקדוש ברוך הוא אמר, לא, צריך את השניים האלה.
2: נכון.
0: אז זה יסוד הבית. אז לחזור ליסוד הבית, כי היום זה נורא באופנה, המשפחה והכל. וזה באמת מושך, אבל זה הכל בשורש, הוא ואני.
2: מדהים.
0: אז, כן. היה לי פעם, אני לא יודעת מה המצב הזמן שלנו.
2: שלוש דקות.
0: שלוש דקות.
2: אבל אין לחץ.
0: כן, שלוש דקות, כל הזמן שבעולם. הייתה לי פעם מישהי שהגיעה אליי, היא אמרה לי, אני חייבת להתייעץ, היא הייתה קלה, ואחרי זה היא באה לייעוד זוגי, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני חייבת להתייעץ איתך, וזה, ואמרתי לה, וואי, מה קרה, וזה, היא אמרה, אני כל הזמן יושבת ומחשבת כל אגורה, כל זה, אמרתי לה, קודם כל לא טוב. היא לבורא עולם, כן, היא הייתה דוקטורית, והבעל היה דוקטור, שני זה, אמרתי להם, תקשיבו, תנו מקום להשם קצת להיכנס, תהיו אחראים וזה, אבל תנו גם מקום. ואז היא אומרת לי, תקשיבי, נפגע אמון, ממש, טוב, שאתה, מה הסיפור? אז היא אמרה, אני גיליתי ש-600 שקל חסרים, ומה הסתבר? שהוא קונה ריטלין? כן, עושה דוקטורט, קונה ריטלין. אמרתי לה, אוקיי. אבל אני נגד ריטלין, ואני יצאתי זה, ומה פתאום ריטלין, ומה זה, וכו'. ואז אמרתי לה, ואם הוא היה אומר לך שהוא כאילו לוקח ריטלין, היית מסכימה להתחתן איתו? אז אמרה לי, לא.
2: וואו.
0: אז אמרתי לה, אז עכשיו את מבינה למה הוא לא אמר לך. סוף הייעוץ היה, תני מקום. את רוצה אמון? תני מקום.
2: נכון.
0: את לא יכולה להתנהג כך שאת הכל וזה... אולי יש כאלה שמתאים להם ריטלין, ויש כאלה שפחות מתאים להם, והכל טוב.
2: נכון.
0: אבל תני לו מקום. אם אין מקום, אין אמון.
2: נכון.
0: מבינה?
2: זה תמיד, תמיד אני, כאילו, יש לי כזה משפט כזה, תמיד בראש, שמאוד מהר הבנתי. מאוד מהר הבנתי. את לא אמא שלו, את חברה שלו. נכון. את לא אמא שלו. את לא תגידי לו מה לעשות. את לא אמא שלו.
0: תסתכלי על הקרובים. תסתכלי על הקרובים. ילד וילדה, כן? לפעמים זה ככה, אמרתי, למה לא מבוגר? כי ביסוד אנחנו גן עדן מקדם, אנחנו ילד וילדה, שמתפתחים, שמתקדמים, אבל, אבל עם כל הכיף, והשטויות, והנחמדות, והג'וקים שלך, הוא אוהב את הג'וקים שלך, הוא אוהב את הצחוק שלך, הוא התחתן איתך בגלל זה.
2: אני מקווה.
0: אני בטוחה, אני בטוחה, הנה. גם אני אוהב את הצחוק שלך.
2: ברוך השם.
0: אז אני חושבת שבחוכמת בורא עולם יש לנו את היסוד הכי יסודי, כן, גם זה הדוד והראיה, אנחנו בבואה של עולם ומלואו. אז להשקיע בקשר הזה, וזה הגעגוע שיש לנו לבורא עולם בדיוק. נכון. עכשיו בחר י' ז' בתמוז מתחילים. וואו. את הגעגוע בלתי אמיתי. אבל ככל שנחזק את הבתים שלנו, אז בעזרת השם ייבנה הבית הגדול.
2: אמן, אמן, אמן, והראיה. אמן.
0: בעזרת השם.
2: בעזרת השם, תודה רבה, תודה רבה. איזה מהר עבר לנו הזמן, לא יומן, זה תמיד קורה לי פה, שהזמן טס יותר מהר מהרגיל. אז תודה רבה, הילד שבאת, היה לי ממש חוויה לדבר איתך, זה באמת נושא כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשוב, שאנחנו באמת, אני חושבת שחלק מה... לנהל עסק, זה גם להבין איך אני מנהלת את העסק יחד עם הבית, יחד עם הזוגיות, יחד עם הילדים, ואיך אני עושה את ה... איך אני משקיעה את האנרגיה שלי בכל מקום, בצורה הנכונה ובאיזון, שבאמת תהיה פריחה והצלחה, כי עסק מצליח, הוא לא שווה כלום, אם הבית לא.
0: נכון, נולדנו לזה, אנחנו, יש לנו את היכולת.
2: לגמרי.
0: ואחרי זה יהיה גם הסיפוק, בעזרת השם.
2: לגמרי, ומח. לגמרי, חד משמעית. אז תודה רבה שהייתם איתנו, איזה כיף, ובעזרת השם, עד הפעם הבאה.
0: תודה, טליה. הרדיו החברתי הראשון.

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מהממת האם עד פעם אחת עדיף כלום

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אותי על ריפיט, שמעת את השירים שלי כל הדרך בריפיט, שמע אותך עולה, 4 קילו אפו מנועת שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה טועה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. ואם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: כמה מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: כוח. כוח זאת מילה יפה מאוד. כוח. כף חוף, בלי אבב, זה 28. מישהו בן 28 הוא כוח. איזה יופי. מונדיאל. שלב ההדחה. שלב הנוקאוט. 32 אחרונות כבר בפנים.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: הורדת את המשקפיים, חבר יקר. איזה הנחה עשית פה. שלום, שלום לכם, אתם שם בבית, אתם שם על הכבישים. אתם לא מעט על הכבישים, לא כמו בשבוע שעבר עם הפקק האדיר הזה שכל המדינה הייתה בו וחציתם פה כמעט את 250,000 האזנות. אין דבר כזה, זה לא בזכותנו, אנחנו מודים, זה היה בזכות ההפגנות, בזכות במרכאות. נתקעתם על הכבישים, השתדלנו נעלים את זמנכם. אנחנו היום הראשון ליולי, הראשון לחודש השביעי. עוד 3 ימים יום הולדת של ארצות הברית, עוד 13 ימים יום הולדת של הבסטיליה הצרפתית. אנחנו במונדיאל שבו גם האמריקאים וגם הצרפתים עדיין בתמונה, במונדיאל שבו אכזבות זה מלא דמעות, מלא כדורגל מטורף שלא נגמר, אבל קודם כל, איפה שומעים אותנו? אתם שומעים אותנו כרגע ב-106 FM ברדיו קסם, במרכז. אתם שומעים אותנו כמובן בבית שלנו וגם יכולים להזין לנו וגם לצפות בנו דרך הבית שלנו, הרדיו החברתי, וכמובן ברדיו החדש שלנו, הבית המזרחי. אתם יכולים להוריד את האפליקציה של הבית המזרחי גם באייפונים וגם באנדרואידים, אז בלי הרבה ככה הקדמות, אין לנו מה לעשות. שלום לאורח שלי, העיתונאי, ויש הספורט של ישראל היום, מיואב ביטוש, מה שלומך?
3: שלום צלון, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אנחנו כאן שידור חי, 106 FM, יום רביעי כרגיל, שבוע אחרי שבוע, עונת הפגרה, עונת הקיץ, בא עם המונדיאל, אנחנו משדרים. מה שלומך? אתה?
3: אני וואלה טוב, הכל בסדר, חוץ מזה שאנחנו קמים מאוחר, רואים את המשחקים.
1: קמים מאוחר, אני לא זוכר מתי ישנתי.
3: אתה לא, אני עוד ישן.
1: לא זוכר מתי.
3: אני לא רואה את כל המשחקים, למען האמת, אבל משחקים של אחת בלילה, ואתה יודע, לפעמים היה בשתיים, כבר אין את זה, עכשיו ארבע בבוקר. אתה יודע, זה לאנשים שיכולים לשבת אחר כך ולהמשיך לישון.
1: אוקיי, אז אני לוקח אותך מכאן אל הפתיח של התוכנית. אתה רוצה לדבר קודם על הסטייליסטים, עניינים, או שאתה רוצה שנתחיל בשיר? מה בא לך?
3: וואלה, שיר, בוא נתחיל.
1: אז אני רוצה לפתוח בשיר. אני רוצה להגיד לך שביום שני האחרון, מה כמה זמן עבר? יומיים? יומיים וחצי?
3: אוקיי.
1: זה המולד של החברה שלי.
3: אוקיי.
1: וחגגנו, והיה מעניין, והיה נחמד. אבל אמרתי לעצמי שאני...
3: איפה הייתם?
1: איפה היינו... זו שאלה מעניינת. מתי? בבוקר, בערב, אני יכול לחלק לך את כל ה...
3: בוקר, בערב, בצער.
1: הכל? אז אוקיי. אז התחלנו מבבית קצת, ישבנו, צחקנו ופטפטנו. אחר כך הלכנו קצת לפארק לאומי בערב, בלילה כזה, עם האווזי הבר. אתה מכיר את פארק לאומי?
3: ברור.
1: ברמת גן, מאחורי האצטדיון של וינטר?
3: נו, באמת.
1: לא, למשל, יש אנשים שלא מכירים, לא יודעים מה אני מדבר איתם. אני אומר להם, ליד הבית שיש אצטדיון ויש זה, הם לא מבינים מה אני מדבר איתם.
3: מכיר.
1: זה פחות או יותר, שמענו תקליטים ופטיפון וזה, אתה יודע, אנחנו סקינים.
3: דווקא זה הדבר הכי טוב שזה, התקליטים.
1: כן, עשינו לנו איזה קוקטיילים ועניינים, שמענו תקליטים מעניינים עוד מאוד של אחים ראובני כמובן, שהוציאו מהדורות, מהדורות חוזרות שלפני 50 שנה, כמעט תריסר תקליטים כבר נמצאים בשוק. אנחנו הזנו לאורך היממה הזאת לכל התקליטים. טיילנו, היינו במסעדות, עשינו הרבה דברים, וגם אפילו עשינו משהו, שאלת אותי מקודם מה זה, ואמרתי לך, עשינו קעקוע.
3: יפה.
1: היה כיף, היה נחמד. אבל, אני לא הספקתי לשיר לה. לא הספקתי, אתה מאמין לי?
3: נו, סתן שיר.
1: אז אמרתי לעצמי, אם אין אילי, מי לי? נכון או לא, יואב?
3: יאללה, תן בראש.
1: אז אמרתי, תן בראש. בוא ניתן לה. היום אנחנו מקדישים את כל התוכנית לחברה שלי. לחברה שלי קרן, שחוגגת 35. סתם, לא יכול להגיד לכם כמה, אנשים לא אומרים עוד כמה. מזל טוב, נסיכה שלי, נשמה שלי, מזל טוב.
3: מזל טוב.
1: האם אתה יודע מי שר? הייתי איזה מבט. אבל אני לימדתי אותך את זה.
3: אין לי מושג.
1: אתה לא זוכר שלימדתי אותך מי שר את השיר הזה?
3: מי שר את זה?
1: תנסה, תזהו את השיר שלך.

0: ג'ורג' בר! זיהית?
1: לא, אבל תגיד לי, יש לו קשר לרינה בר?
0: לא, רינת בר, לא. ג'ורג' בר הוא ערבי, הוא לא... רינת בר היא... רינת בר היא... בוכרית.

0: אוקיי, זה היה לכבוד הנסיכה היחידה, שהיא שלי, חברה שלי, קרן שחגיגה ביום שני, יום הולדת, אנחנו לא אומרים כמה, זה לא משנה, נכון? חבר יקר, אנחנו עוד משמע עוד שירים באווירת הקרן. ראית כמה מחפשים אותנו כבר? זה כבר הודעות, זה כבר הודעות, תסתכל, תסתכל, הנה, שתי צפצופים יש.
1: אבל לא דיברנו עוד על כדורגל.
0: אבל לא דיברנו, אבל הנה, בוא תסתכל, רוני, ניסים קמחי, ניסים קמחי, זה לא ארבל, ניסים קמחי, שהוא שדר ספורט בליגות הנמוכות, שמאזין לנו כל שבוע, כתב ליום בפרטי, אמא שלי מאושפזת, אני לא אוכל להזין לכם היום, פעם ראשונה שלא מאזין לכם, הוא בכל זאת, הוא מצא את הדרך, והוא בשידור חי. אחריו, רוני חנניה? בוא נשים משקפיים קצת. רוני ברכה, זה לא רוני חנניה, רוני ברכה, גם כן חבר שלך, נכון? הוא גם כן, כבר נמצא ומברך אותנו. תגיד לי, חבר יקר. האם אתה לא שואל אותי מאיפה הבגדים היפים האלה?
1: כן.
0: אמרתי לך שבוע שעבר ששתיתי ובעלה עם הסטייליסטים החדשים.
1: דרך אגב, זו חולצה תכלת.
0: כן, תכלת עדין כזה. תכלת כזה שאל תשלח לי עדיין. זו הכוונה.
1: הבנתי, הבנתי.
0: הבנתי אותך.
1: שטח כפתור. שטח כפתור.
0: לא, לא, לא פותח כפתור. אתה רוצה לשמוע, זה זאתי, אני קולט אותך. תגיד לי, מה קרה? מה קרה? מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים את השיח הזה? מה אתה רוצה להתחיל? ממה בא לך שנתחיל? רק תגיד לי ונתחיל.
1: חושב מהבשורה לאירופאיות, גרמניה.
0: אז אוקיי, אז בוא נתחיל משם. המונדיאל הזה, בוא נתחיל קודם כל מהפדיחה שלי קצת. נקרא לזה פדיחה, אוקיי? המונדיאל הזה, אני אמרתי שתהיה סוס שחור. אמרתי על הולנד כסוס שחור. אמרתי שהסתבכו המון המון גדולות. בינתיים הן מסתבכות קצת. הולנד, אמרתי שתעבור, רק אם תעבור. אתה זוכר שאמרתי את זה? אנשים אומרים לי מה, אבל אתה אמרת, אבל היא לא עברה את מרוקו. אמרתי שיש לה בית מוות, ואם היא עוברת אותו ואת מרוקו, היא רצה עד הסוף, זוכר?
1: אתה זוכר מה אני...
0: היא הייתה שם ביד שלה עד הדקה ה-90, ומה שקורה בכדורגל שם, של המונדיאל הזה, שמשחקים שם עד הסוף, וכל פעם הסוף מר עבור מישהי אחרת.
1: ממש, ממש.
0: אני אתן לך דוגמה, המשחק של יפן עם ברזיל, אם עוד שנייה השופט שורק להערכה, היפנים שוחטים את הברזילאים, למה לא, אין להם כושר בגרוש לעומת היפנים.
1: אמת, הם מכונות.
0: היה להם מזל הברזילאים פה שהם הצליחו לגנוב את הגול הזה, אני אומר לך. אבל דבר אליי, דבר אליי.
1: אני חושב שכמו שאתה אומר, הרבה קבוצות בדקות ה-96, 95, או שמנצחות או שגורמות לשוויון, ואני אתן לך את המשחק הכי טוב, לדעתי, הכי מותח, בוא נגיד לא מבחינת רמת כדורגל, אבל זה היה סוף המשחק של הבעתים המקדימים, שאוסטריה שיחקה נגד אלג'יריה. אם אתה זוכר, בדקה ה-95, אלג'יריה עולה ליתרון 3-2, שזה אומר שאיראן עולה לשלב הבא. ושמחה, אחר כך אני אדבר על הסרטון שראיתי באיראן. ואז 40 שניות, לא יותר, 40 שניות, אוסטריה משווה, שער בנגיחה, והיא עולה, ואיראן לא. אני אספר לך סיפור מצחיק. סרטון של שירו ב... כמו שיש אצלנו ערוץ הספורט, יש באיראן ערוץ הספורט.
0: ערוץ הספורט האיראני.
1: האיראני. ושני השדרים בשער של אלג'יריה פשוט התפרקו באולפן. ושירים, ואתה יודע, ואתה רואה אחרי 20 שניות, 30 שניות, מסתכלים, הם רואים שאוסטריה כבשה את השער, כי הם יודעים שהם כבר לא עולים, והם נופלים על הרצפה, ודופקים את הראש על הרצפה, וזה נהיה סרטון ויראלי בכל העולם. כן, יש המון המון...
0: יש קונספירציה שאנחנו אשמים בזה.
1: ברור, מה זה אנחנו...
0: מה זה, מה זה, לא, אני רציני...
1: הוספנו בשעון עוד שתי דקות.
0: אני רציני איתך, יש קונספירציה בעולם, שאנחנו דאגנו ששני המדינות הערביות לא יעלו... ברור שזה לא הגיוני, אבל אני אומר לך, עד כדי כך הדביקו לנו גם את השטות הדבילית הזאת.
1: אז אנחנו מדברים על שערים שנגבשים, אתה יודע, בדקות האחרונות, אז אתה יכול להגיד שגם המשחק עם הולנד מרוקו, ברזיל נגד... יפן, גרמניה, גרמניה שהייתי בטוח שתהיה לפחות בחצי הגמר, אפה מול פרגוואי, הולנד הגדולה הולכת הביתה, וכמו שאמרתי, מרוקו נבחרת ברמה שלדעתי משחקת בסגנון של ברזיל.
0: אני לא חושב, אני מצטער מאוד, אני מצטער מאוד, אני מצטער מאוד. אני לא חושב שנבחרת מרוקו נבחרת שוכל לשחק כמו ברזיל.
1: היא תעלה עד החצי גמר.
0: אני לא יודע. אני רוצה להגיד לך משהו. אתם מחזיקים ממנה יותר מדי, ברזיל במקרה עברה שלב.
1: זה מה שאני אומר, היא ממש לא טובה.
0: ממש לא טובה. אני חושב שאם... תראה, הולנד שיחקה מול מרוקו, משחק מאוד נוקשה, הובילה עד הדקה 91-0. אוקיי? משחק מאוד נוקשה הגנתית יש להולנד. והיא הובילה את המשחק ושמרה על הכדור, על, על היתרון הזה עד הדקה 90. שם היא ספגה את השוויון. אם המשחק התפתח, כמו שהמשחק של, המשחק אני מדבר של מרוקו, הולך להתפתח בקצב הזה שלה מול ברזיל, זה לא, לא, ברזיל לא תוציא שם טקו בדקה 90. היא לא תוביל שם. מרוקו תשבור לה את העצמות.
1: אומרת...
0: כל מי שישחק נגד ברזיל עם, עם כושר גופני גבוה יותר, יפרק אותם. הם משחקים כדורגל שבלוני, הוא לא ברזילאי כבר 30 שנה. בוא.
1: חוץ מבנסיוס, באמת
0: ש... הוא מנסה, משתדל.
1: רמה מעל, רמה מעל, אבל, אבל ההפתעות שלנו, כמו שאנחנו אמרנו, שגרמניה והולנד, שניים הפייבוריטיות שעלו לפחות לרבע גמר, הותחו על ידי קבוצות אחרות. ועוד משהו, שני המערכות, גם קנדה וגם מקסיקו, עלו לשלב הבא היום. האם ארצות הברית תעלה גם היא? זאת אומרת שכל המערכות יעלו לשלב שמינית הגמר. יכול מאוד להיות.
0: עוד מעט לדבר על היום הזה. אבל אני רוצה לקחת אותך, באמת, אני אקח אותך לשיר, ואחר כך, אחר כך אנחנו נדבר על מה קרה לגרמניה, מה קרה להולנד, מה קורה בכלל לנבחרות שהן פייבוריטיות? מה קרה עם מקסיקו הבוקר? קרו פה המון דברים משוגעים בכדורגל הזה. מה שנקרא בסבב המהיר הזה של הנוקאוט הראשון של 32 האחרונות. ראית את כל המשחקים?
1: ראיתי גם תקצירים, אמרת לך ש...
0: לא, אני מדבר על המשחקים של הנוקאוט.
1: ראיתי, ראיתי.
0: אוקיי. אז בוא ניקח שיר. אתה זוכר שאני הקדשתי קודם כל למולדת שמח לחברה שלי בסנה חלווה?
1: כן.
0: אז עכשיו אני רוצה להקדיש לחברה שלי שיר נורמלי, שיר יהודי, שיר ישראלי, שמדובר בירושלמי, תועדת בית ירושלים, אתה יודע מה זה, בשבילהם סנה חלווה. אז הנה, זה בשבילך, בבקשה.

עשית איתי לחיים? עשית איתי לחיים? תכף נעשה לחיים? אתה התחלת לשתות? מים? שים לך, שים לך שתייה. אוקיי. חפש לך איזה בקבוקון.

0: זה היה שלומי שבת וליאור נרקיס. חמודי שלי, אני הולך איתך לשירות ליום שבת. נלך עם ראשון בעצם. יום ראשון התחילו משחקי שלב 32 האחרונות, כאשר דרום אפריקה נפגשה עם קנדה, משחק מאוד מאוד קשה היה עבור קנדה. נכון, לא נכון, קל היה לה.
1: נכון, נכון.
0: אפריקה, שוב, אתה יודע, אנחנו נחזור על זה המון עם הנבחרות, למעט השניים הגדולות, מצרים ומרוקו. אלה קבוצות פחות מיומנות, ואפשר לראות את זה בכל המשחקים שלהם. אפריקה לא הגיעה למצבים הטובים בשביל להאם על קנדה. זה נגמר עם קנדה בכל מקרה, בין עם אחד או בין עם ארבע.
1: אני חושב שקנדה גם נבחרת יותר טובה מבחינת שחקנים שמשחקים בליגות האירופאיות, בקבוצות ממש ממש טובות, דרום אפריקה. כדורגל גדול לא היה, גם לא מהצד הזה ולא מהצד הזה, אבל אני חושב שהקבוצות הביתיות, קנדה, מקסיקו וארצות הברית, שיש להם את הגב של הקהל, משחקות עם הרבה יותר מוטיבציה. 1-0 קטן, קטן, קטן, קטן, אבל צודק.
0: גדול, גדול, גדול, שהוא עושה לשמינית גמר.
1: בדיוק, אבל צודק ביותר, הגיע לקנדה לעלות לשלב הבא.
0: וואו, אנחנו מוצפים בהודעות, אז בואו נקרא הודעות ונדבר אחר כך על המשחק הבא. המשחק הבא יהיה ברזיל ויפן, וכבר נדבר עליו. בסדר?
1: אוקיי.
0: אז ניסים קמחי אמר לנו, ואני שוב חוזר, ניסים אמר שאמא שלו מאוד חולה, אנחנו מאחלים לך, גברת קמחי.
1: רפואה שלמה.
0: בריאות. אלופים, תוכנית מספר 1, רוני ברכה, שולח לנו את כל הציורים של האהבה, כדורגל, מיקרופונים ותרנגולות. שלומי אלבחרי, השותף שלי, אל הטור השבועי, אומר, היידה, רוי ברכה אומר, רוני ברכה אומר, לחיים יסו.
1: היידה.
0: אפשר גם ימאס, אם בא לך, אין בעיה. עוז שערבני אומר, מספר 1, אבו שסק, עוז שערבני, זה כמו אח שלי, אח שערבני. עוז זה, אני לא נכנס עכשיו, עוז, כנראה בטעות שלחתי לו את הלינק, טעות לעולם חוזרת. אתי חמדני אומרת, צהריים טובים, אלופים צהלון, איזה סטייל אש. אתי, את תלבשת אותי יחד עם האדון בעלך, מה את אומרת איזה סטייל אש? תפסיקי להחמיא לעצמך, או לעצמכם. בוא נראה, בוא נמשיך. שלומי אלבחרי אומר, איידה, מספיק הבלסטינה.
1: הבלסטינה, מספיק דבר, יאללה.
0: תדבר על המנויים, אני לא עושה מנוי השנה, עוד מה נגיע לזה, זה בעונת המלפונים, שלומי אלבחרי, גם עליה נדבר. עושה אתם לא עושים, כולכם עושים רעש, תכף אני אמרת לכם איך עושים את זה באמת אם אתם רוצים לעשות. איריס מיכאלי אומרת, איזה לוקים יפים אתם לבושים, תהנו.
1: תודה איריס.
0: מלא ביחד אלופים, רגע, אלופים, אלופים, אלופים, ארגנטינה או ברזיל. בא לשיר פגז לכבוד החופש הגדול. אתי חמדני גם הוסיפה ביזיון לעלות את מחירי המנויים, מחתמה וחצי, ששחקנים אמרנו, אנחנו נחזור לדבר הזה. איריס מיכאלי אומרת, יואב, אתה רציני מדי היום.
1: מה פתאום?
0: והיא מוסיפה, איזה שיר. זה שיר שהקדשתי לחברה שלי, למולדת שלה.
1: שיר.
0: בוא נדבר על המשחק הבא. אז המשחק הבא הפגיש את יפן וברזיל, ואני אמרתי לך אז כבר שזה יהיה משחק קשה מאוד עבור ברזיל, רק שלא ידעתי כמה שאני אמרתי את זה. ואני אמרתי על טקו, טקו קשה עבור ברזיל. זה הלך לשם, יפן הובילה. גרה את ברזיל לסחרור, ברזיל עשתה את השוויון שלה לקראת אמצע הדקה ה-70, ואיכשהו, כשהשופט הרים את השעון, 6 דקות תוספת זמן, ממש בתוך הדקה השישית, ברזיל באיזה גניבה בתוך הרחבה ככה, שדדה
1: אלי, כן.
0: את יפן, היא שדדה את יפן, אי אפשר להגיד אחרת. כי אני אומר עוד פעם, ראיתי את הכושר הגופני החסר, הלוקה בחסר של ברזיל, אל מול הכושר הגופני הכל כך מסיבי של היפנים המושמעים והנוקשים, ואני אומר שב-120 דקות ברזיל הייתה נשארת, אפילו לא עם גרגיר תאוותה בעתה.
1: קודם כל, יפן חסרה כמה שחקנים בכירים שלא שיחקו במונדיאל, אנחנו שוכחים את זה, 3-4 שחקני הרכב שהם שחקים בליגות האירופאיות. יפן פתחה מצוין, סגרה נכון מאוד את ברזיל, וראינו את המתפרצות של יפן שהן ממש ממש היו מסוכנות, כושר גופני גבוה מאוד, הובילה 1-0. קצת צרם לי שבמחצית השנייה ירדה קצת אחורה וניסתה, אתה יודע, במתפרצות לתפוס את הברזילאים.
0: אני חושב לי נורא הגיוני.
1: במכנסיים למטה, ברגע שהיה...
0: ידע שהברזילאים הלחצו.
1: כן, הברזילאים לחצו, אבל אתה יודע, זה היה לחץ, לא תגיד פרס על הקבוצה, זה היה לחץ שנראה לעין רק, לא ברמה של מצבים אין ספור. ברגע שהגיע 1-1, ברזיל קצת השתחררה, התחילה לשחק את הכדורגל, ויפן היא ראתה קצת מבועלת. לכן היא לא יצאה למתפרצות, כי אני חושב שאם היא הייתה יוצאת למתפרצות, היא יכלה גם לעקוץ ולהפקיע את השער השני. והיא לא עשתה את זה, וחבל. קראתי גם כתבות שהעיתונאים היפנים, אחרי המשחק, הגיבו, שאמרו שאם יפן הייתה טיפה מעיזה, טיפה מעיזה יותר, הייתה מוציאה תוצאה הרבה יותר טובה. בא ברזיל, וכמו ברזיל, כבשה את השער בדקות הסיום. לכדורגל הטוב שאנחנו מתכננים לראות, האם זה טוב או לא טוב שברזיל עלתה, אני חושב שזה טוב.
0: טוב למה? טוב לכדורגל העולמי.
1: כן, אמרתי.
0: אבל תראה, אם ברזיל לא תשכיל, והיא לא משכילה, אני רואה אותה, לעשות את הקפיצה הזאת פנימה, כדי להיות קבוצה מהדרג הבכיר, היא תתרסק. בוא נה, אני לא מדבר על צרפת מכונה, ראית אותה היום.
1: אין דברים כאלה.
0: שמע, זה בהליכה. אז אם היא לא תתאים את עצמה, אני לא חושב שתוכל לעבור את שלב שמינית הגמר. אנחנו נשמע שיר.
1: אוקיי.
0: אחר כך נדבר על, אתה יודע מה? לפני שנשמע שיר. אז דיברנו על ברזיל, נכון? באותו ערב היה עוד משחק. באותו ערב היה גרמניה עם פרגוואי, וגם פה ראיתי איך פרגוואי מצמצמת את הפער, נותנת גול מהמם לגרמניה, מהמם. עם כדור רוחב שעולה עם כמעט בתוך רחבת ה-16, אבל לא קרוב, עם נגיחה חזקה מאוד, עם כדור שבא מהצד וטרח. כדור חזק, חזק, חזק מאוד של נבחרת פרגוואי. נבחרת גרמניה רטפה אחרי עם כל המשחק. לנבחרת גרמניה הייתה הזדמנות לחזור למשחק אחרי שהפרגוואים כבר היו בטוחים שהם בפנדלים האלה לוקחים את זה. שני החמצות שלא עזרו. גרמניה הצליחה לצמצם את השני ביתות האלה, ועדיין להצליח להחמיץ ולאבד את המקום שלה בשלב הבא.
1: אני חייב לומר, אם אתה
0: זוכר... הפתעה? יואב, הפתעה.
1: בוודאי.
0: הפתעה של ההפתעות.
1: אבל אם אתה זוכר, דיברנו על פרגוואי שהפסידה במשחק הראשון לארצות הברית 4, ואמרנו שפרגוואי, הם נקראים בדרום אמריקה הקצבים. מבחינת משחק הגנה, הם קבוצה בטון, ואני לא יודע מה קרה במשחק הראשון, אבל אז ראינו במשחק השני ובמשחק נגד גרמניה, הגנה מטורפת. תקשיב, קו אחד של 4 שחקנים, שני קשרים אחורים שכל הזמן עולים ויורדים, תגיד, עולים ויורדים, עולים ויורדים. אני מאוד נהניתי לראות אותם.
0: אוקיי, אבל בוא נשים אותם בצד ונסתכל רגע על נבחרת גרמניה. אני מעניין אותי.
1: זווה הכי גדולה במונדיאל.
0: אני רוצה להבין, מדובר בנבחרת שמגיעה לגמר אחרי גמר אחרי גמר, מחזיקה ב4.
1: נכון.
0: גביעים, נכון. במפעל הזה.
1: מקום שני אחרי ברזיל.
0: ובכל זאת, נדה. היא מגיעה למפעל, כאילו יש איזה דור, לגרמניה תמיד יש דור. כאילו פתאום לגרמניה אין דור.
1: אני לא יודע אם אין לדור, כמו שראינו, משחק אלוף שלהם. המשחקים שלהם לא היו טובים. חוץ מהמשחק הראשון שהם עלו, פירקו 7, והייתי בטוח שגרמניה הולכת לפרק חצי מונדיאל, הם לא שיחקו טוב. הם לא שיחקו טוב, ובמשחק האחרון נגד פרגוואי, הם לא הצליחו לפצח את ההגנה של פרגוואי. כל המשחק, אם שמת לב, הם ניסו להיכנס דרך האמצע, ולא הצליחו, הגנה צפופה מאוד וגבוהה ואגרסיבית של הפרגוואים. הפסד, אני חושב שזה הפסד מביש לגרמניה. לדעתי הפסד מביש, וזאת אכזבת המונדיאל עד עכשיו.
0: אבל עוד פעם, אני עוד פעם אומר, זה לא, אתה יודע, מסתכל נבחרת גרמניה, היא מבחינתי נבחרת אירופאית. פעם נבחרת גרמניה הייתה נבחרת אירופאית מהמפחידות מבחינתי. אתה אומר, גרמניה, הנבחרת הזאת היא, לא יודע, אני לא רואה שם תותחים וענקים כמו אוליבר קאן למשל שם על בשער. לא. חוץ, ונויר אחלה שוער, נויר אחלה שוער, אני לא אומר שלא. אין סוסונים כאלה לגרמניה כבר. זה כבר יותר זרים, שמת לב לזה?
1: קודם כל, כל הנבחרות, אם תשים לב, הם
0: מלא, מלא, מלא זרים. מלא.
1: אם תסתכל, גרמניה, צרפת ואנגליה...
0: היטלר מתהפך בקרבוש, בקברו, שהוא רואה את כל השחורים האלה בתוך הזה שלו.
1: השלוש קבוצות, תסתכל, הבחירות, גרמניה, צרפת ואנגליה, רוב מוחלט ששחקנים כאור שם, כאילו, זה התהפכות של יוצרות, מאגרים ודברים כאלה. אבל לא אומר, לא אומר, שגם, זה דרך אגב, גם אנגליה, עד עכשיו, רבע קלאץ'.
0: בוא נראה את אנגליה הערב, הערב יש לה באמת מבחן, היא קיבלה את ההגרלה הקלה ביותר. אנגליה צריכה להתפוצץ, השאלה אם היא מתפוצצת או שהיא
1: מתפצצת.
0: נחנקת.
1: כן.
0: אני רוצה לקחת אותך לשיר.
1: אבל שוב אני אומר, גרמניה עד עכשיו, האכזבה של המונדיאל.
0: אוקיי, אני אומר שיש אכזבות יותר גדולות, גרמניה אכזבה. אוהדי הולנד יכולים להיות מאוכזבים, היא לא אכזבה, שחקן נהדר, אני חושב, כמה זה קורה. תגיד, אתה מכיר את אלה שאתה מתקשר אליהם, ולא משנה איך קוראים לך, הם עונים לך, הלו, הלו, הלו, ואיפה הם בארץ?
1: כן,
0: הלו. מה זה הלו? מה זה הלו? הלו?
1: כן.
0: מכיר את זה? הלו?
1: ברור.
0: אז איך זה הולך? זה הולך כאילו, נגיד, קומוסבה זה בצרפתית.
1: אוקיי.
0: הלו זה לא בעברית.
1: נכון.
0: נכון, אומרים שלום, אומרים ערב טוב, אומרים בוקר טוב, אומרים חג שמח, אומרים שבת שלום, אומרים... נכון, לא אומרים, הלו, הלו, הלו?
1: תן לנו.
0: תראו מה קורה למי שאומר, הלו. הנה, הטלפון צלצל. צלצל, תענו, נו.

0: מה קרה?
1: מה קרה?
2: סתם עשו לנו. ליי, ליי, ליי, ליי. ליי, ליי, ליי, ליי. מה עם המים שלי?

הוא שר מקודם יום הולדת בערבית. עכשיו הוא שר הלו הלו ג'ורג' בן. ואם אתם רוצים לדעת מי מתופף כאן בדרבוקה, זה רונן שבו מגרר רונן שבו.

0: How are you?
1: תשמע, בוא ניגע בהולנד. אמרנו שהם מחפשים סוס שחור, תכף נדבר על הסוס השחור שכן יש כרגע, אבל הולנד לא הצליחה לחצות את קו המטרה הזה. עצוב מאוד עבור שחקני הולנד, ראיתי את השבר, הם היו בטוחים שהם יעשו את הבלתי אומן הפעם. גם אני הייתי בטוח.
2: תגיד לי, כמה שנים אתה רואה את הולנד משחקת ולא מצליחה לעלות לשווים?
1: המון המון, המון. אבל זה לא אומר לי שום דבר, אתה חייב להבין. צריך לזכור שהולנד הייתה 3 פעמים בגמר, 3 פעמים לקחה את הגמר. מי שמכיר את הסיפור, באמת מקרוב, האם אתה יודע את הסיפור בשנת 78? המונדיאל, איפה נערך מונדיאל 78?
2: בוא אני אסביר לך.
1: האם איפה נערך? רק תשאל.
2: בארגנטינה, ברור.
1: אתה יודע מה קרה שם?
2: ברור, אני יודע את כל הסיפור
1: של ארגנטינה. אז אתה מבין, זה ההזדמנות לתקן את המעוות.
2: אבל אני חושב שהולנד גם ב-74 עלתה לגמר נגד גרמניה, וגם הפסידה לגרמנים.
1: וגם הייתה יותר טובה.
2: הייתה הרבה יותר טובה עם יוהאן קרויף וכל הכוכבים.
1: הסיפור בארגנטינה הוא לא היה יותר טובה. הם היו יותר טובים. הסיפור בארגנטינה היה שהעולם הפשע הארגנטינאי לא התכוון לתת להולנד לצאת משם בלי הגביע הארגנטינאי. זהו, זה מה שהיה שם. והולנד נאלצה להפסיד שם. פשוט, בשביל למות.
2: אני אתן לך סיפור פיקנטי על 78. ארגנטינה לא הייתה צריכה לעלות. ארגנטינה לא הייתה צריכה לעלות. היה לה משחק קובע נגד...
1: עירך, מי יכול לעזור? מי יכול לתסק איתה?
2: לא, לא. היא הייתה במקום השני והיא עירכה את פירו. מי שראה את המשחק הזה מבין מה היה שם. והיא גברה עליה בדיוק בתוצאה שהייתה צריכה 6-0. פה היא עלתה לשלב...
1: אנחנו לא יודעים אבל שזה היה מאפיה של הארגנטינאים. כל הסיפור שם היה מאפיה ארגנטינאי. ארגנטינאית. טוב, תשמעו חברים. בואו נדבר על הקטע עם הולנד באמת. אז הולנד מגיעה מול מרוקו. מרוקו, איכשהו, מוצאת את הנוסחה לעמוד מול הולנד. היה קשה לה. היה לה קשה. היא סחבה על הגב שלה. 80 דקות פיגור.

0: דקה 11 ו-17, היא סחבה פיגור על הגב מרוקו, עד ממש דקה בתוך תוספת הזמן. שם היה ברור שמנטלית יהיה קשה מאוד להולנד לצאת מפה עם הכרטיס לשלב הבא. אתה מסכים כאילו שזה קורה דבר כזה, זה שקף שבר?
1: ברור, בדקות האחרונות לקבל שער זה כל הביטחון נראה אותך למטה, בטח.
0: מפה כדור השלג לא הלך אל, אל הערכה, אלא הלך אל הפנדלים. והולנד מצא את עצמה נשברת שם, לדעתי, בפנדלים. היא נשברה שם פעם אחרי פעם. משהו שם לא דפק לה, לא תקתק לה, השחקנים שלה ראו רק את הקורה השמאלית כל הזמן, אין לי מושג מה היה שם. והולנד הלכה הביתה, כשהיא פייבוריטית ברורה במשחק הזה, כמו גרמניה שהלכה הביתה, והייתה פייבוריטית גמורה במשחק הזה.
1: זה נכון. דיברנו על זה מקודם, כאילו, חבל, חבל שהולנד הלכה, כי אנחנו אוהבים את הטוטל פוטבול, שהם המציאו אותו, אתה יודע.
0: נכון, נכון, אנשים נוטים לחשוב שזה היה בברצלונה, אבל לא.
1: ממש לא.
0: יואן קרויף הביא את זה מהולנד לברצלונה.
1: אמת, אמת, אמת, אמת, יואן קרויף, 14 הכי גדול שראיתי בחיים.
0: אני אקרא לו המרדונה של אירופה.
1: גם אני חושב.
0: אני הגזמתי?
1: לא, לא. אתה יודע, מי שלא ראה אותו...
0: לא יבין את זה, אני אגיד לכם מה הוא היה. הוא היה 10 פעמים יוסי בניון.
1: ברווז. הוא היה משחק כמו ברווז.
0: כן, אבל הוא היה קליל כזה כמו יוסי בניון, גרזה כזה עם השיער ככה, אבל פי 10 אותו טוב ממנו, פי 10.
1: אין ספק שאחד השחקנים הכי גדולים שהיו, והוא הביא את הטוטל פוטבול להולנד.
0: הוא גם הביא לי את השם שלי. אתם יודעים? או שהוא הביא את השם שלי, רובי. אתה ידעת את זה?
1: על רובי על מי?
0: רובי, רובי. השם שלי הפרטי בתעודת זהות, רובי.
1: אוקיי.
0: ואמא שלי הייתה בצירים, והייתה אולימפיאלת מונטריאול.
1: אוקיי.
0: שנת 76, הולנד שיחקה בגמר, והכוכב שלה, יואן קרויף, נפצע. אל המגרש עלה ילד שנקרא רובי רסנברינג.
1: רסנברינג.
0: והוא הפקיע באותו משחק 4 שערים. אמא שלי כל הצירים שמעה, רסנברינג, רובי, רסנברינג, גול, גול, גול, גול, אמרה, יאללה, נו.
1: נקרא לו רובי.
0: כן, ככה זה היה. דבר אליי, אנחנו ממשיכים למשחק הבא.
1: אני חושב שאם נלך למשחק הבא, נדבר על אנגליה עכשיו.
0: בואו נדבר על...
1: שניצחה את...
0: לא, לא, אנחנו לא נדבר על אנגליה, אנחנו נדבר על חוף השנהב. אנגליה תשחק הערב.
1: לא, היא שחקה נגד...
0: זה לא, זה היה בבתים, אנחנו לא בבתים. אנחנו בשלב 32 האחרונות. חוף השנהב, יואב? לא. חוף השנהב שיחקה מול נורווגיה, הלילה. אתה יודע את זה?
1: ברור.
0: קרלינג הולנד הוא ההולנד היחידי שישחק בשלב הבא.
1: ההולנדי היחידי, יפה.
0: ההולנד היחידי. הם נראים סוש שחור. אפילו הקהל שלהם מתייחס אליהם עם החתירה הזאת, כמו סוש שחור. ראית את זה? איך הם מפעילים את כל היציאה לעשות כאילו...
1: ממש.
0: חותרים אל הגביה?
1: הוא, הוא. ככה צורקים.
0: כן? הם סוש שחור, יואב. אפשר להחליף אותם בהולנד בקלות.
1: אבל אנחנו אמרנו...
0: שמנו אותם, שמנו אותם.
1: שנורווגיה תהיה סוש שחור והפתעה. דיברנו על זה.
0: אני אשמח מאוד לדעת שהיא לוקחת...
1: יש שם כמה שחקנים שמשחקים. אחד שחקתי שמו משחק בארסנל, הוא השחקן אמצע שלהם, הולנד, שהוא... לדעתי, החלוץ הטוב ביותר הוא ומבפה היום, ללא ספק, קרנף, פשוט אי אפשר לעצור אותו. אבל חוף השנהב לא היו רעים. שבו לאחת-אחת, וגם, כמו שאמרנו, 10 דקות.
0: אבל תשים לב שגם במשחק הזה חוף השנהב עשתה אין ספור הזדמנויות, 1.5 מטר, 7 מטר.
1: יכול להיות.
0: והרגל המסיימת הזאת של האפריקאים, הם צריכים לעבוד על הדבר הזה, הם חייבים. ואני אמרתי לעצמי, סליחה, ב-2010 אמרתי לעצמי, אז באליפות שהייתה בדרום אפריקה שאירחה את המונדיאל הזה ב-2010 בבז'ולות, אמרתי לעצמי, עד 2020 הם כבר התקדמו. מאז ועד היום הם נשארו עם אותה בעיה, יש להם את כל הפיזיות, יש להם את כל מה שצריך להביא למגרש,
1: אין להם חלוצים,
0: אין להם רגל מסיימת כמו שצריך בתוך הבוקסה הזאת של ה-16, בתוך תיבת ה-5.
1: אתה יודע, ברור שאני מסכים, ואני רוצה להגיד לך ששחקן אחד שהיה לו את הסיומת הכי גדולה, הוא שיחק בנבחרת קמרון, קראו לו רוג'ה מילה.
0: הוא עושה ככה.
1: הוא היה חלוץ.
0: הבן 40.
1: כן, הוא היה חלוץ.
0: הוא שיחק, רגע, אנחנו נגיד לאנשים שידעו. הוא שיחק באיטליה 90. אותה איטליה 90, המונדיאל של איטליה 90, שבו החלוץ הגדול ביותר במונדיאל הזה היה טוטו סקילאצ'י.
1: סקילאצ'י, וואי, איזה שם נתת. אז זהו, אני אומר שהכדורגל האפריקאי הוא מתקדם. אין פה בכלל ויכוח. אנחנו רואים הרבה קבוצות אפריקאיות שמנפקות ומספקות שחקנים מעולים. לכל העולם, אבל משהו שם במנטליות שלהם לא נותן להם להגיע, אתה יודע, לשלבים, אני מדבר על הנבחרות השחורות, אני לא מדבר על מרוקו, אני מדבר על גאנה, אני מדבר על חוף השינה, ואני מדבר על קמרון, נבחרות שמשחקות כדורגל, אתה יודע, כדורגל שמח, משהו חסר להם בסוף, ואתה רואה שלאט לאט כל הקבוצות האפריקאיות פשוט נעלמות מהטורניר.
0: אוקיי, אני רוצה קצת תגובות לקרוא לך, ושיר, ואחרי השיר נדבר על זאתי שעשתה את זה הכי חלק עד עכשיו, צרפת. אבל בוא נדבר קצת על תגובות. אומר, מי זה? אפרת אל מליח אומרת, אתה מכיר אותה?
1: כן.
0: היא אומרת, צוות מנצח.
1: אלופה.
0: שחר פרל משולח לנו לב, שחר פרל הוא שלי, הוא חבר של, משפחה של קיבוצניק חבר שלי. אריק פוסמר, פרוספר ביסמוט אומר, אחלה תוכנית, כיף להזין לכם. ג'ורג' אני לא יודע מה זה, גורג, לא יודע, אלופים, תחשב לא את השם שלך בעברית, ג'ורג' או צוות מנצח. אריק פרוספר מוסיף ואומר, לדעתי צרפת תהיה בגמר וגם תהיה אלופה. אריק, אתה רק צריך לשים גילוי נאות. אריק פרוספר, אתה עולה מצרפת, אתה אוהד של צרפת. אתה אפילו היית במשחקים שלה במונדיאלים אחרים במון, נכון? אתה תשים את הגילוי נאות. אייל, חבר שלי מהקיבוץ, שר הגולן, אומר, נורווגיה נגד ברזיל במשחק הבא.
1: עוד מעט נדבר על
0: המשחקים. עוד מעט נדבר על המשחקים הבאים. עכשיו אני רוצה להמשיך באווירה המשוגעת. אתה זוכר שזה היום הולדת של חברה שהבנתי שמשמיע שירים שאני בא לי? אז הנה, יואב, הנה אתה ואני הולכים להשתגע עכשיו. בסדר? הולכים להשתגע עכשיו, יואב.

0: פוחדים, לא פוחדים, לא פוחדים, לא פוחדים, לא פוחדים, לא פוחדים, לא פוחדים,
1: לא פוחדים.
2: יום, יום, אתה שרת יפה היום. אז בוא נמשיך על המשחקים שכבר היו לפנות בוקר. זו הייתה הצרפת שפשוט מחצה את שוודיה בהליכה. 3-0 שהמבפה פשוט עושה ככל העולה על רוחו. נבחרת צרפת נראית מאוד מאוד מחוברת. אני חושב שהמוות של האימא של דשן, המאמן שלהם, עשתה משהו לשחקנים בחיבור שם ובחדר ההלבשה. זה תרם שם על החיבור. הם שיחקו בשבילו. כולל המבפה, שאתה יודע כמה הוא מואב בעצמו. צרפת נראית מפחידה, היא נראית מסוכנת מאוד מאוד, היא נראית משומנת, היא נראית מאומנת, היא נראית כאילו היא עושה את הדברים על עיוור, היא נראית שכאילו אם גם תביל עליה 2, אתה תקבל 4.
1: אתה יודע, כבר שני שחקנים שלה עם 10 שערים ביחד, דמבלה ואמבפה, ויש מכונה של כדורגל.
2: אנחנו מזכירים לאנשים שצרפת היא היחידה שיש לה אקדמיה לכדורגל מאוד, אותו השנה של שנת 90, שישראל גם ראית פה ב-0-0, ועם הגול שאחר כך שם, של הטלטלים, מאיר תירגע, צרפת לא עלתה למונדיאל הזה.
1: נכון.
2: של 94, אם אני לא טועה זה היה.
1: אתה צודק, ואתה יודע מי עלתה במקומה?
2: רגע, לפני שמי עלתה במקומה, זה היה בבית שלנו מי שעלתה במקומה.
1: נכון.
2: אבל מה שקרה פה, זה שצרפת דווקא במשחק הזה למדה את הלקח, ובנתה אז, בית ספר, אקדמיה לכדורגל, שעד היום היא משחזרת, והיא רק מרוויחה מזה, היא כבר הצליחה פעמיים להרים את היורו, פעם אחת את המונדיאל, נכון? אני לא טועה. כן. הוא פעמיים את המונדיאל בעשורים האלה שהיא שיחקה בשני עשורים האלה.
1: נראה לי שהפעם השלישית בקצב הזה. דרך אגב, באותה העונה, ואתה ממש צודק, בשנת 90, אני לא זוכר איזה שנה זאת הייתה, שצרפת לא עלה עם השער של רובן עטר.
2: מאיר תירגע, כן.
1: בולגריה עלתה במקום צרפת, הייתה בבית איתנו.
2: נכון, והיא שיחקה את הכדורגל הכי גרוע בבית.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: הכי מצחיק שאנחנו לא עלינו והם עלו.
1: אבל תקשיב, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים את נבחרת צרפת. שמע, בכל תפקיד יש לה שחקן שהוא יכול לשחק בקלות בהרכב. קבוצה משומנת.
2: אתה יודע, אבל דווקא הקבוצות
1: האגפים שלה, אמא לה ואבא לה.
2: יואב, אני אומר משהו, דווקא הקבוצות המושלמות האלה שנראות ככה, הן לא מגיעות עד הסוף, עד הסוף. יש שם איזה משהו שמתפוצץ שם לפני הזמן. מה שכן, אני רוצה לדבר על נורווגיה ועל הולנד, שבאמת הסתכלתי אתמול על הולנד, כבר הגענו למשחק הזה, אנחנו מגיעים אליו אחר כך.
1: למשחק של מה? אנחנו עדיין מדברים על
2: כן, כן, אני מדבר על צרפת, אני יודע.
1: צרפת.
2: אוקיי,
1: אז תכף נגיע למשחקים שלו.
2: היינו כבר בהולנד מקודם, אני רציתי לציין משהו. ראיתי שהוא לא יוצא מגדרו. יש בו משהו שמח, עצור, הוא יודע שהוא מבין שזה שמחה, הוא מאושר ממה שקרה, אבל הוא מבין את המשימה.
1: שזה מוקדם מדי.
2: כן, ואהבתי את ההתנהגות שלו ואת החיוך הכובש הזה. אני בדרך כלל לא אוהב אותו, הוא נראה כזה שחצן, קר כזה. היה לו איזה חיוך כובש כזה של מופתע, של שמח, אבל כובש, הוא כבש את יצריו, הוא לא השתגע ולא השתולל, ואהבתי את זה. אהבתי את זה אצלו. בוא נחזור לצרפת ולשוודיה. Okay. שוודיה די חזבה אותי, שהיא אפילו לא הייתה פקטור במשחק הזה, היא אפילו לא דגדגה את צרפת. ואני קצת חושש לנושא הזה, אני אסביר למה. מסוג המשחקים האלה, יש לך שתי אופציות. אופציה ראשונה שהקבוצה הפיזית תעשה בעיות, והקבוצה הפיזית הוויקינגית, שוודיה. או שהקבוצה המוכשרת, הנמוכה, זאת שיודעת לקחת את הכדור על הקרקע ולשחק איתו, היא תעשה את הבעיות לקבוצה הגבוהה. אבל הפיזיות אמורה לשחק תפקיד מאוד חשוב במשחק הזה, ושוודיה לא הביאה אותה. לא הביאה אותה.
1: שוודיה לא הביאה אותה בכלל. אתה רואה שלישיית התקפה הכי טובה בעולם היום. אוליסיה, דמבלה ואמבפה. אחד, המבשל שערים הכי הרבה שיש במונדיאל, כרגע, ויכול להיות שישבור את השיא גם של כל המונדיאלים, שזה אוליסה, לידו משחק בצד שמאל, דמבלה, שמחליפים מקומות כל הזמן. קשה מאוד לעצור אותם, גם אם תהיה הקבוצה הכי, הכי, הכי פיזית שיכולה להיות, במהירות שלהם, בכדרור שלהם, במסירות שלהם. שוודיה באה להפריע. היא לא באה לשחק כדורגל, לצערי הרב. עם כל הפיזיות שלה, וצרפת תתקל בעוד אחות תאומה של שוודיה, גם קבוצה פיזית, ולא יהיה לה קל מאוד, זאת קבוצה אחרת לגמרי. ניצחון מוצדק לצרפת 3-0, חכה להיגמר גם הרבה יותר. צרפת מראה לכולם שהיא, לדעתי, הנבחרת כרגע, במומנטום הכי טוב שיכול להיות, בוא נראה, יש להם משחק סופר סופר קשה לגבי השוודים. שימו את הטורניר, עלו, אתה יודע, מהבתים, עשו את שלהם. אין יותר מה לומר עליהם.
2: אוקיי, נעשה איזה שיר?
1: כן, נשים שיר.
2: אז יאללה, קח שיר. אני עדיין בשגעת שלי היום. אמרתי, איפה היית? במולדת? וזה אמרתי, חשתיאלתי, נכון?
3: הילדים, איזה כיף לראות אתכם. תגידו, מי יודע איזו חיה עושה מיהו?
1: כלב.
3: נכון, חתול. רוצים עוד? אז תכינו את האוזניים, ובואו יחד איתי ועם שירלי לשוק, ושם נפגוש אותם
2: מול חיות לשוק,
3: מקסימות. קדימה,
1: ברור, מוכנים?
3: נצא יחד לשוקה.

0: וואו. כן, אדון יקר שלי.
1: תמשיך הלאה.
0: בוא נמשיך הלאה. אז אנחנו דיברנו על צרפת המשוגעת, אבל אי אפשר בלי המערכת שפתחה במשחק מטורף, אבל קודם נדבר על זה, שהמשחק נדחה בשעה. הלילה בשעה 4 מקסיקו הייתה אמורה לפגוש את אקוודור.
1: נכון.
0: המשחק נדחה בשעה, שוב, משהו מוזר בטבע האמריקאי, המון המון ברקים, המון המון רעמים.
1: וואלה.
0: דחו אותו בשעה. הוא התחיל ב-5. זה לא מנע ממקסיקו לפתוח בבליץ היסטרי, דויוב, היא בליץ היסטרי, פשוט לא הניחו ליריבה שלהם, זה עם המאמן הבלונדיני הזה, זה.
1: קניג'ה.
0: כן, הוא דומה לקניג'ה, לא, זה. האמת להיות יפה כמו קניג'ה.
1: תסתכל עליי. מה? המאמן של אקוודור, זה קניג'ה.
0: קניג'ה.
1: ברור? כן, כן, זה קניג'ה ארגנטינאי, החלוץ.
0: קניג'ה הוא?
1: החלוץ של נבחרת ארגנטינה, כן?
0: זה עם העיניים הבלונדיניות, השיער הכחול, שדומנת בו
1: רדפורד. קניג'ה, קניג'ה, קניג'ה.
0: הוא בטרדפורד? זה עם הפורד אסקורט?
1: כן, זה קניג'ה.
0: הבנתי אותך. מה, הוא היה כזה קשקשן, אני זוכר אותו שקט, לא זוכר אותו ככה.
1: בסדר, מאמן.
0: טוב, בסדר, הבנתי, הסמים עושים משהו על אחר נשמע. אוקיי, אז מה שקרה בעצם, שמחיקו היא ממש, אבל ממש, עלתה ברוח סערה, ברוח קרב, היא פרצה, אתה יודע מה, הכדורים שרקו ליד הקורה, וסנטימטרים ספורים מכדורי רוחב, בלי הכרה. מקסיקו פשוט לחצה ולחצה ולחצה עד שעשתה את הראשון. היא לחצה ולחצה ולחצה עד שעשתה את השני.
1: ונרגע.
0: ובזה תם הטקס, נגמר האוויר שם, שיחקו על הרוחב, מקסיקו מצליחה לשבור את כללת הסיבוב החמישי במונדיאל. אני אספר לכם מהי מקסיקו, כדי שתבינו. המקסיקנים מאמינים היסטרים באמונות תפלות. הם מאמינים בכללות, הם מאמינים במחשפות, אתם לא יודעים. הם מאמינים שיש אקדח מקולל, הם מאמינים שיש כובע מקולל, הם מאמינים לכל דבר מקולל. והם האמינו לכל אירוח ההיסטוריה של המונדיאל, כי הם מעולם לא עברו את הסיבוב החמישי, גם כשהם אירחו אותו ב-70 וב-86. הם האמינו שהם, יש להם עליהם כללת הסיבוב החמישי. אז הבוקר הם שברו את כללת הסיבוב החמישי והם ישחקו בשמינית הגמר כמערכת יואב כדורגל מקסיקני אדיר היה הבוקר.
1: כדורגל טוב שם, אתה יודע, מקסיקו, תמיד היה להם כדורגל טוב, אבל תמיד לא היו עולים לשלבים המאוחרים. היום, עם רוח של הקהל שלה, ועם הכדורגל השמח שלהם, הם עלו לשלב הבא. אני חושב, עוד פעם אני אומר, אני חושב שמקסיקו לא תגיע לשלבים של החצי גמר או משהו כזה, יכולה כבר במחזור הבא כאילו לעוף, אבל את שלה היא עשתה, שחקה כדורגל טוב, כדורגל חיובי. אקוודור אותו דבר, אקוודור עשתה את שלה, עצם ההפלה לשלב הזה, שאף אחד לא ציפה לזה, וכמו שאמרת, קניג'ה, אז קניג'ה באמת עושה שם עבודה טובה, ובאקוודור. תן לנו משהו במוח.
0: בא לך? יאללה. בא לך באמת? כך. כך, תראה מה אני מביא לך, תראה. מביא לך את זה אשר מי...
2: ישר יש מי... לי... משפחה מיוחדת במינה שכל היום אוכלת ירקות
1: מן הדינה
2: אך לכל אחד יש ירק מיוחד שהוא אוהב
1: לזלול. לא, מה זה אבל? איזה שיר זה?
0: זהו, אתה לא הבנת את זה. תקשיב.
1: זה לא שיר אבל.
0: תקשיב, זה משפחה.
3: ילדות ישראלית, לגדול עם השירים.
0: אתה מקשיב? תקשיב טוב טוב, יואב.
3: יש לי משפחה מיוחדת במינה שכל היום אוכלת

0: יופי, יופי.
1: אתה הבנת את זה, שטקר?
0: בטח, רוני.
1: מה הבנת?
2: סע, תקה, יאללה.
1: לא, לא, אני רוצה איתך עוד אחד, אבל. לא, אני באווירה כזאת. זה לכבוד הנכד שלך.
2: הנכד שלי כבר רוכב על סוסים, אתה
1: נכון. אין זוכב על סוסים, בגלל זה נפלת מהסוס?
2: רוכב על סוסים.
1: על מה, על פונים? איזה סוס, זה גם סוס.

0: ופוני.
1: מי שטוב לו ושמח שיצחק.
0: ופוני, מה אתה רוצה
1: ממנו? מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח.
0: מה זה ערבי? זה סוס דרוזי, זה לא סוס.

0: כל הכבוד. מה, יואב, חשבת שאני אעזוב אותך בלי לשמוע קצת שירים היום של ילדים קצת? מה, יש, מה קרה?
1: אתה יודע שעברה שעה, טסה.
0: ככה, ככה, ככה, בסטייל כזה עברה?
1: טסה, טסה, טסה, טסה.
0: אז בואו נדבר על המשחקים שהוא הערב.
1: או, או, זה עכשיו אקשן.
0: שבע בערב, כבר הערב, אנגליה קיבלה את ההגרלה הכי קלה בסיבוב הזה של הנוקאוט מכל המועדונים, כאשר היא תשחק מול קונגו, הרפובליקה הדומיניקנית של קונגו.
1: אתה חושב שזה הכי קל? אני לא חושב.
0: הכי קל על הנייר, אמרתי.
1: יש יותר קל. יש ארגנטינה נגד קף ורדה, שזה...
0: נכון, זה גם.
1: תקשיב, תקשיב.
0: שני משחקים כאלה, כן.
1: אני לא בטוח שהמשחק הזה של אנגליה, שהיא חושבת...
0: תגיד, אנגליה, איפה היא רוצה להתפוצץ? אתה רוצה שאנגליה תתפוצץ נגד ארגנטינה?
1: אבל אתה רואה, אתה ראית שבקושי ניצחה את פנמה. היא כל כך התקשתה לנצח...
0: אני עדיין חושב שזה הזמן של אנגליה להתפרץ, להתפוצץ.
1: אתה יודע מה?
0: דבר אליי.
1: 1-1 בתום 90 דקות.
0: מי עולה?
1: אנגליה.
0: אנגליה עם הניסיון?
1: כן.
0: אוקיי, אני אלך פה עם אנגליה 4-0, ככה בהליכה.
1: אוקיי.
0: אנחנו ממשיכים הלילה, נקרא לזה עוד ערב, כן? המשחק הראשון של אנגליה בשבע, 11 שעון ישראל.
1: אוקיי.
0: בלגיה, היא תשחק עם משחק מאוד מסקרן, מאוד מסקרן מול סנגל. יוב, האם אנחנו נריח פה הפתעה? כי בלגיה באמת זו קבוצה שאפשר לעשות עליה את הסיבוב הזה.
1: אפשר לעשות עליה את הסיבוב ולהפתיע אותה, מצד שני יכולה להיות אי הסוס השחור.
0: נכון. אבל לא, היא לא התעוררה. מה, היא תתעורר עכשיו? להיות סוס שחור כאילו?
1: אני אלך דווקא עם השחורים, עם סנגל. 2-0 סנגל.
0: 2-0 סנגל, אני אלך עם 4-2 לבלגיה. נראה לי כזה... 4-2, לא? נראה ככה?
1: אוקיי.
0: אוקיי. זה הערב. אנחנו נמשיך עם המשחקים שיהיו בבוקר, ביום חמישי לפנות בוקר. המערכת, בשוב, במשחק מסקרן מאוד מאוד מאוד. ארצות הברית תארח את בוסניה הרצגובינה. משחק קשוח מאוד את
1: הארץ. קשוח, שני הקבוצות שחקות כדורגל קשוח מאוד. 2-1 לארצות הברית קשה.
0: ב-90 דקות. אני חושב שיהיה פה 3-3 ב-90 דקות. 3-3 ב-90 דקות. כאשר בוסניה תנצח בפנדלים, כשארצות הברית תקרוס בלחץ של הפנדלים. משם יהיה את המשחק הזה שיפנות בוקר, ואז נחכה עד הלילה, עד ל-10. אז ספרד.
1: זה יום חמישי בלילה, כן?
0: כן, אז ספרד.
1: כן.
0: 10 בערב מחר. שעון ישראל, יום חמישי. ספרד ואוסטריה. ראש בראש. אוסטריה אחרי השיא שלה. ספרד נראית צבעה מאוד מאוד מאוד. זו דעת ישת.
1: בתום 90 דקות. 1-1.
0: וואו, יפה. יפה להם אם יעמדו שם עד.
1: ואתה יודע מה? ספרד הולכים הביתה.
0: ספרד הולכים הביתה?
1: בפנדלים
0: אוסטריה עוברת. זה כאילו אתה מקדש את כל מה שאמרתי שהגדולות יפלו אחת אחת שנייה? כי אני לא רואה ספרד נופלת פה. למרות שחשבתי על זה. חשבתי שיקח לה עוד טיפה.
1: אני רואה ספרד, אני ממש לא רואה ספרד שאנחנו מכירים.
0: אז אני, בגלל שאנחנו לא מכירים אותה, אני אתן לה 1-0 קטן, קשה.
1: לספרד.
0: בשיניים. אנחנו עוברים למשחקים של יום שישי. יום שישי, 2 בלילה. יום שישי, 2 בלילה זה אומר הבוקר של יום שישי. בסדר? כדי שאנשים יבינו.
1: איזה מסתם.
0: ליל יום חמישי, מה שנקרא. 2 בלילה. אני חושב שאם... בוא, אני רוצה להגיד משפט. אם משחק המבחן, אם אתה זוכר שאמרתי, תעבור הולנד את מרוקו, היא תעשה את זה עד הסוף, תעבור פורטוגל את קרואטיה, היא תעשה את זה עד הסוף. עכשיו זה המכשול הכי גדול שלה, עבור פורטוגל, קרואטיה עם מרוקו בשביל הולנד.
1: וואי, קבוצה קשה מאוד.
0: מאוד מאוד. קרואטיה גם שהיא משחקת עם אנשים ל-40.
1: הם קשים מאוד. הם קשים מאוד, אבל אתה יודע, אני מסתכל על פורטוגל, שופעת בכוכבים, בשחקני כדורגל. 2-0 פורטוגל.
0: 2-0 פורטוגל, אני הולך פה עם 3-2 לפורטוגל. ימשיך המשחק ביום שישי בבוקר, מה שנקרא יום חמישי לילה, שישי לפנות בוקר, 6 בבוקר. משחק מסקרן, הייתי אומר. מסקרן. שווייץ, פייבוריטית פה. היא תשחק מול אלג'יריה, שעלתה בשיניים.
1: בשיניים עלתה. ואתה יודע, אם אין הפתעות במונדיאל, זה לא מונדיאל. 2-0 לאלג'יריה על שווייץ.
0: וואו, 4-1 לשווייץ על אלג'יריה.
1: יפה.
0: 4-1. ואז 9 בערב, יום שישי, ממש ככה תברחו מהקידוש כשעון קיץ.
1: איזה משחק.
0: איך שברחתם ככה מהשולחן של הקידוש, אוסטרליה, עם כל המסה הזאת, היא תשחק מול מצרים של סלח, שסוף סוף מוצאת את עצמה בשלב הנוקאוט.
1: בוא נלך קצת על הכדורגל המצרי, ופשוט כדורגל טוב.
0: אז מה יקרה פה?
1: 2-1 למצרים.
0: גם אני רציתי להגיד את זה, אבל אני אלך עם 3-1 למצרים. 3-1 למצרים. אנחנו מגיעים לרביעי לשביעי, יום שבת, יום הולדת של ארצות הברית, הרביעי ביולי. הרביעי ביולי, קנדה, אחרי חגיגות כאלה ואחרות, במשחק שאמור להיות על נייר, והוא מאוד קל מאוד, אבל קנדה משחקת עם 60,000 איש ביציעים. אז יואב, קנדה, 20:00, שעון שבת, מוצאי שבת, קצת לפני מוצאי שבת, קנדה, מרוקו, משחק נוקאוט, שמינית הגמר, דבר אליי.
1: המשחק הכי קשה שאפשר כאילו לנחש אותו. אני חושב שמרוקו תעלה. 1-0 קטן למרוקו.
0: אני הולך פה עם 1-1, ועם הניסיון של מרוקו, 2-1 בערכה. אנחנו ממשיכים?
1: ארגנטינה.
0: מוצא שבת, עדיין, יום הולדת של ארצות הברית. ארגנטינה בשעה 1:00 שעון ישראל, עם קאפ ורדה בשלב 32.
1: טוב, פה, אתה יודע, אם תהיה תוצאה חוץ מתבוסה, זה יהיה כבר סנסיבי.
0: אני לא רואה תבוסה בכזה שלב, אני לא רואה גם את ארגנטינה.
1: 4-0 ארגנטינה.
0: אז אני אלך עם 3, כי 4 זה כבר באמת תבוסה. 3-0 לארגנטינה. קולומביה, זה ב-4:30 בבוקר, מוצא שבת, מוצא שבת, מה שנקרא יום ראשון בבוקר. אוקיי? יום ראשון לפנות בוקר, מה שנקרא. קולומביה, היא תשחק נגד גאנה, זה קרב פסיכי. קולומביה עם גאנה.
1: אני לא יודע מה להגיד לך, אבל קולומביה תעלה 2-1.
0: וואו, אני אלך פה עם 2-2 תוצאת משחק. גאנה תעלה ב-3-2 בערכה.
1: אוקיי, אתה רוצה להמשיך קצת? כי אתה כבר מגיע למשחקים.
0: מה? מה אתה רוצה? אתה רוצה מוזיקה?
1: המשחקים.
0: בא לך איזה משהו מעניין במוזיקה? משהו פחות
1: ילדותי? שמינית הגמר, אנחנו כבר באש.
0: אתה רוצה משהו פחות ילדותי, בובי?
1: יאללה, שים לנו זה משהו יפה.
0: מה בא לך? אתה יודע מה בא לי לשים לך? אני אשים לך. תראה.
1: אני לא רואה גם ככה, זה לא משנה.
0: זה אני אשים לך.
1: או, או, או, או. כן, כן.
0: אל תדבר. אתה לא צריך להגיד עליו.
1: הראשון.
0: אני לא צריך להגיד. את זה?
1: יאללה, שים אותו.
0: לא, זה לא זה. זה.

0: הוא כבר לא בחיים, הוא היה אגדה. וסיליס קרס.
1: ביוון הוא אליל, אליל.

0: יואב איקו, זה היה וסיליס קרס, וסיליס קרס. ואני רוצה להגיד לך, יא חביבי, אנחנו צריכים להמשיך. לא לפני שנגרש שאופר מוכניק, אופר בוכניק, איש הקריאטיב שלנו מאחל לנו צהריים טובים. למרות שאנחנו כבר באחר הצהריים, לא יואב? חמש זה כמו ערב חדש כבר, לא?
1: חמש כן, עם רפי רשף, אנחנו כבר...
0: זה, אתה שותה כל היום, אתה לא שותה.
1: תקשיב.
0: כן.
1: יש לנו עוד משהו קטן.
0: כן.
1: האם לדבר עליו? אנחנו מתחילים את השמינית גמר ביום ראשון, וזהו, זה שני משחקים, כי עדיין זה לא מותקן, אתה מבין?
0: נכון, נכון, כן, כן, בסדר, בעיה.
1: אבל יש שני משחקים שאנחנו...
0: בוא נתחיל במשחקים של יום ראשון.
1: הכי קשים שיכולים.
0: שני המשחקים שנכנסים בשמינית הגמר.
1: וזהו, ואין לנו.
0: פרגוואי מפתיעה, בהחלט מפתיעה.
1: מאוד.
0: היא תתארח, לא יכולה להגיד תתארח, אבל היא תשחק מול צרפת המפחידה ביותר, עד לנכון היום, השלמה ביותר שראינו משחקת.
1: יואב,
0: האם צרפת הולכת לעשות עוד טיול, או שפרוגוואי תישאר גרזן?
1: אני חושב שיהיה קשה מאוד לצרפתים מול ההגנה, איך הם הקצבים של דרום אמריקה. 2-0 קשה לצרפת על פרוגוואי, והיא צולחת את השלב הזה.
0: אז אני אומר, 4-0 לצרפת, זה לא ברמה שלה.
1: אוקיי.
0: מי שם, 11 בלילה, זה היה בחצות, 11 בלילה.
1: ביי.
0: שמינית הגמר של המונדיאל, ברזיל, אחרי ששדדה קצת את יפן, היא תארח את נורווגיה, היא תשחק מול נורווגיה, שהיא הסוס השחור שלנו שחותרת אל הגביה. כן.
1: אז כמו שאמרתי, אם הם שחקו נגד הוויקינגים השוודים, עכשיו הם משחקים נגד הנורווגים, שהנורווגים יותר טוב מהוויקינגים השוודים, 2-1 לוויקינגים הנורווגים. והם מדיחים את ברזיל.
0: אז אני חושב שברזיל תחנק מאוד מאוד מול הנורווגים, תחנק מאוד מאוד, תזכרו שאמרתי את זה, היא תחנק מאוד מאוד מול הנורווגים, והנורווגים יפתיעו אותם. אני לא רוצה להגיד שברזיל לא תפקיע, אבל אני רוצה להגיד שברזיל לא תפקיע. 3-0
1: לנורווגיה?
0: 3-0 נורווגי. אז זה מה שיקרה ביום שני, וביום שלישי כבר אין, כי עוד אין את ההגרלות.
1: בדיוק.
0: יואב, דבר אליי.
1: מלפפונים?
0: אני רוצה לדבר איתך על אותם מלפפונים. מלפפונים? אני רוצה לדעת, האם אתה רוצה להתחיל... בוא נתחיל מי, אתה יודע מה? שבוע שעבר דיברנו על זה שקובי רפואה, אחרי שאמר שלא יאמן באף קבוצה, זילו את המאמן ומה שקרה בחדרי הלבשה של בני יהודה וצולם בטלוויזיה, גרם לו כנראה לשבר כזה גדול שהוא לקח מהר מהר את ההצעה של מעל מיליון שקלים בבני אילת. ונדמה שבבני אלה תוכלים לעשות גלקטיקוס אחרי שרופאו החתם, גם רוצים את קניוק ואת הבלם פלצ'ר ואת גיל יצחק שבדרך ככל הנראה. מה זה, מה הולך להיות שם?
1: בוא ניתן קצת סדר.
0: סדר לי את זה.
1: לקח אותה משקיע מאוד מאוד כבד, שמכיר גם את גיל יצחק, והציעו לגיל יצחק חוזה, תקשיב טוב מה אני אומר לך, 450 אלף שקל לעונה.
0: וואו, רבע מיליון שקל.
1: נטו. 450 זה לא רבע מיליון.
0: לא, שמעתי, חשבתי 750, אתה אומר.
1: 450 מיליון. אוקיי.
0: 450 אלף שקל. אלף שקל זה לא משהו שהוא לא מקבל לשם. מה אתה הפתעת אותי? זה 45 אלף של...
1: נטו. בסדר. הוא לא מקבל בשום קבוצה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: חוץ מזה בית, חוץ מזה רכב.
0: בסדר, זה אלה, תנוע.
1: לשלוש שנים. זאת אומרת, סכום עסקה כזאת לקבוצה שמשלמת...
0: 2 מיליון שקל. 2.5.
1: זה כמעט 3 מיליון שקלים בשנה עם כל התוספות. מה שכן, הם כבר החתימו את גידי קניוק, ששיחק בהפועל רמת גן,
0: והחתימו... לא החתמה, חושיני.
1: כן, כן, ללא ספק. בני חזקאל, שחקן של מכבי יפו, ששיחק בשנה שעברה בכפר שלם, חתם גם בקבוצה הזאת. הבלם פלצ'ר, שיחק בהפועל פתח תקווה, ועוד כמה קבוצות מהליגה הלאומית וליגת העל, גם חתם שם. בקיצור, הולכים לבנות שם ממש משהו גדול. המטרה שלהם לעלות לליגה א', והמטרה השנייה שלהם זה להגיע לליגה הלאומית ולייצר ולראות איך הם מסתדרים. מה שכן, אין להם אצטדיון כדורגל טוב.
0: אז אנחנו עוד פעם חוזרים לנקודה הזאת שיש באילת רצון לגרור אותנו לאילת לראות כדורגל.
1: אוי, אני ראיתי כבר כדורגל באילת.
0: בסדר, אתה היית בליגה ג', אנחנו זוכרים שנסעת
1: לשם. ליגה א',
0: ליגה א', לא משנה, אבל הייתה, זוכרים את הסיפור שלך.
1: זה לא נעים, זה לא נעים, אבל תשמע, הבעיה שאין להם מגרש כדורגל, המגרש כדורגל שלהם פרוץ עם רוחות ימין שמאל, אולי באמת יבנו להם איזה אצטדיון, וכמו שהיה הפועל אילת בכדורסל, אנחנו שוכחים שהפועל אילת הייתה בליגה.
0: אחלה, הפועל אילת אילות הייתה אחלה קבוצה.
1: נכון.
0: תשמע, ינאי מצד אחד מציע ליה מדר חוזה, שליה מדר דוחה אותו, כי כנראה מדגדג לו שם המכבי, ואמרתי לך, אז כמו עם חן ליפין זה יקרה, אתה זוכר? ותומר גינת בורח שם בין הכיסאות, כאילו, אם הפועל תל אביב, אם הפועל תל אביב מבטרת על ים מדר ועל תומר גינת, אנחנו פה מדברים פה על מתיחת פנים רצינית.
1: כן, אז בואו אני אעשה קצת סדר בסיפור הזה.
0: בבקשה.
1: אני מדבר על ים מדר. ים מדר עד אתמול ב-11:30 בלילה היה צריך לחתום על החוזה שלו.
0: לא חתם.
1: לא חתם, הוא נקרא שחקן משוחרר. בא ינאי ואומר לו, אני נותן לך 2.5 מיליון דולר, תקשיב טוב, לשלוש שנים. זאת אומרת, אתה תרוויח בסביבות 7.5 מיליון דולר בשלוש שנים. התשובה שהוא קיבל מים מדר, אני רוצה 15 מיליון יורו, לשלוש שנים.
0: רונה, מה הוא חושב שהוא בNBA?
1: תקשיב טוב, ינאי אמר, ברגע הזה החוזה שלו מסתיים מכבי תל אביב.
0: אז הוא ביקש מספר שהוא ידע שיגידו לו למה שצריכים למכבי בפחות כסף ולא הרגיש לוח.
1: בדיוק, אבל מכבי תל אביב גם לא יכולה לעמוד בסכומים.
0: היא לא תשלם את הסכומים האלה, הוא זרק אותם בשביל להימנע מ...
1: אבל היה לו חוזה בטוח של 2.5 מיליון.
0: אז מכבי תכנס את החוזה הזה.
1: בוא נראה אם היא יכולה לשלם 2.5 מיליון. בר תימור.
0: אין לה ברירה אחרי העונה הזאת שהיא
1: תומר גינת, גם כן. אתה יודע כמה קיבל תומר גינת השנה ולא שיחק?
0: מיליון שקל.
1: מיליון דולר. אז גם שני השחקנים האלה כנראה שלא יישארו בהפועל תל אביב. תהיה שם מתיחה, כמו שאתה אומר, הם כבר מחפשים ישראלים חדשים. קרינגטון, השחקן הטוב ביותר של הפועל ירושלים, עד עכשיו עבר להפועל תל אביב.
0: בואו ננסה למרכז את זה. ישחק במכבי תל אביב?
1: לא.
0: מהדר?
1: לא.
0: לא ישחק איפה ישחק?
1: לא. או שהוא ישחק בחול, אוף לא אוף, בחוזה באמת שהם יתפשרו, לדעתי הוא לא יעבור למכבי תל אביב מסיבה אחד, שיעשו עליו איקס כל הועדי, זה בעיה, אתה מכיר את הבעיה הזאת? אני חושב שיגיעו איתו, אני חושב שיגיעו איתו לעמק השווה, וימשיך לשחק בהפועל תל אביב. דויד בלט, מים מכבי תל אביב, תמיר בלט, סליחה, בדרך להפועל ירושלים. זאת אומרת, משחקים במשולש, כן.
0: יהיה פה בלאגן שלם. אני חושב שאני לא הייתי מבטר את אמיר בלט.
1: גם אני לא הייתי
0: מבטר. אני חושב שזה מכולם הוא הכי יציב, מכל השמות
1: שלו. אני אוהב את השחקן הזה עם הקליעות
0: שלו. הוא אבא שלו. יציב מאוד. שמע, לוקח אותך מפה לבעל הבית השתגע. בעל הבית השתגע. שש עונות נמצאת בני יהודה בליגה הלאומית. מתוכן 5 עונות אחרונות. הבעלים שלה, אתה יודע איך קוראים לו? יודע או לא?
1: אלירן, נו.
0: אלירן עובד, נכון.
1: ברור, לא, לא, הבנתי, לא, לא, לא, לא, לא הבנתי על מה אתה מדבר.
0: אוקיי, אז הבעלים הוא 5 שנים בעלים מתוך 6 שנים בליגה הלאומית. תוצאות בינתיים לא רואים. בני יהודה חזרה למגרש שלה, הקטינה את כמות הצופים ל-2,000. המנויים רק עולים ועולים. 1,100 שקלים מנוי. עוד 10% של עלייה. עוד 10% היה 1,000. עוד 10% של עלייה. במקום ירידה, עלייה. אוהדי בני יהודה רוצים להצביע ברגליים, לא מעוניינים לקנות מנויים, מסתכלים ובודקים מול קבוצות בעולם ורואים שהם לא רחוקים מהם בדולרים. הם הולכים את זה לדולרת, כמעט אותו דבר. הם בזעזוע, ואני שואל אותך, יואב, תגיד, אם בשביל כל זה אי אפשר להחזיק את המקל בשתי קצוותיו, היה ברור שאם חוזרים הביתה, יש מגבלת קהל, כולם ראו את זה.
1: נכון.
0: בשביל מגבלת הקהל, בשביל שהקבוצה תחזיק את המינימום, היה צריך לקחת גם מחיר שיתאים. אוקיי, אז המחיר הוא מתאים כשיש 2,000. אממה, אם בשביל זה הגענו עד לבלומפילד, עד לשכונת התקווה, וישבנו על חצי כיסא מכל התחת שלנו באוויר, ושברנו את הגב, ולא נוח, ולא כולם יכולים לבוא לראות, וואלה, אגיד לכם את האמת, בחיים לא חושבי שאני אגיד את זה, תחזירו לבלומפילד.
1: וואלה, לקחת לי את המילים מהפה.
0: תמלו 5,000 מועדים, תמכרו להם ב-500 שקל מנוי, כמו שהמועדים רגילים, ותיתנו להם הזדמנות להגיע ולעזור בני יהודה לליגת העל, בחיית רפקום. קהל הוא לא פחות מהמועדון, הוא לא פחות מהשחקנים, הוא לא פחות מזה ששקיע בהם, אלירן. זה לא פחות מזה שאתה משחקן תותח, ולא שהבאת. לא שהחתמת ובאת ואמרת שומעים, החתמתי איזה 2 קליברים, קנו מנוי. לא, לא, זה לא שם. אתה נתת עונה אחרי עונה על הפנים, על הפנים, לא תגיד שלא, אין לך מה להמציא אפילו, אה? במקום לבוא להם, לפחות למנויים, להגיד להם, שומעים, שומעים, נחלחתי פה. אז מי שמחדש, 100 שקל פחות, לא 100 שקל יותר, אלירן. אתה לא היית עושה, אלירן, 100 שקל על 2,000 איש, שנינו יודעים כמה זה, אה? השיר לא תהיה מזה. לא תהיה מזה. וההקשנות הזאת תביא את זה למצב שאתה תפתח עונה עם חצי צייה ריק. אני אומר לך, אני מכיר את אוהדי בני יהודה, נמאס להם מהקטע הזה, והם פונים אליי מהבוקר, מהבוקר אוהדי בני יהודה בקריזה עליכם, הקריזה עליכם כבר שלושה ימים, למה אתם שלושה ימים מדפדפים ולא אומרים להם מהמחיר, ומחכים ולא אומרים להם ולא אומרים להם, משחקים איתכם ושואלים אתכם ואתם לא אומרים להם, אתם מחכים להוציא את הפוסט, אתם גם לא מוצאתם את הפוסט, לא הוצאתם פוסט, למה ידעתם שאוהדי בני יהודה יקראו אתכם בפוסט, הדפת, אמרי, לא להוציא פוסט, לא צריך להוציא פוסט, בשביל מה? לשמוע רק את הכיתורים של אוהדי בני יהודה, נכון? לא הוצאת פוסט, דרך התקשורת, אוהדי בני יהודה, ודרך האתר שלהן, ודרך האתר שלהן, אוהדי בני יהודה גילו כמה יעלה להם מנוי השנה, ככה הם גילו. אוהדי בני יהודה הם לא פריירים, וזה שאתה חושב שהם שותקים, אתה טועה. הם לא שותקים, כי לא נתת להם את זכות הדיבור. אם היית עושה פוסט, כמו שכל מועדון עושה, מחירי המנויים השנתיים שלו, היית שומע טוב מאוד מה שלא אוהדי בני יהודה להגיד. אבל מאוד יתאים לך, מאוד יתאים לך, אדוני הדובר, לא לתת לבני יהודה את ההזדמנות לבטא את עצמם. זה לא דמוקרטי, זה לא אגון, זה לא מתאים. זה לא מתאים רק לעשות קסים, ורק לעשות מדיה נחמדה ויופי, ולהיות מספר אחד. זה לא מתאים. שגם כשאין קטע, צריך לעמוד מול המראה ולהגיד, וואלה, אנחנו לא בסדר. ואמרי, זה שאתה מחפה על ההנהלה, וזה שאתה מוציא את הפתק, ואתה מבין לאן זה מוביל ולאן זה יוביל, זה לא עושה אותך יותר טוב בעיני האוהדים. האוהדים הם מורמרים מאוד מאוד. ואני אומר לכם שוב, בשיתוף פעולה עם הארגון, כי אני מכיר את הארגון הזה, הוא לוותר, הארגון הזה דואג לאוהדים שלו. אתם מבינים? אנחנו לא אוהדים של רולקסים, אז דואגים לאוהדים האלה. ואני אומר לכם עוד פעם, עם הארגון, ביחד איתו, בשיתוף פעולה, וכל מה שיצטרכו ומי שיצטרך פה כדי להסביר לכם שזה לא יקרה, אז זה לא יקרה. אתם תישארו עם 1,000 מנויים, 700 מנויים, 500 מנויים. אוהדי בני יהודה שערו בבית ולמדו אתכם את הלקח. כי בינתיים דבש הם לא מלקקים ממכם. לא העונה הקודמת, ולא זאת שלפניה, ולא זאת שלפני לפניה, ולא זאת שלפני לפני לפני לפניה, ולא זאת שלפני לפני לפני לפני לפני לפניה. ועוד אחד יש כזה. אז חלס, חלס לקחת לנו גם כסף וגם נשמה. הבנתם? אי אפשר, ינרי, אי אפשר. לא לוקחים לאף אחד גם כסף וגם נשמה. או, בוא נראה אתכם מצליחים לקחת לו אדם נעודה גם כסף וגם נשמה. לא יקרה. דבר אליי.
1: אני, מה שאני הבנתי, ואני מסתכל באתרים של בני יהודה, שגם ילד משלם את אותו סכום.
0: אותו דבר, זה מה שמעצבן אותי.
1: גם חייל משלם אותו.
0: אישה אלף, ילד אלף, אין, זה מחיר אחיד. למה? כדי למקסם את ה-2,000 כרטיסים שיש. נשמה, אל תמקסמו. אל תמקסמו, שימו אותנו בבלומפילד. אל תמקסמו. אל תמקסימו. אם זה עולה בשביל להיות בשכונה, אתם רוצים לגמור לאנשים את הכיס, ולתת להם לשים אלפי שקלים עם ילדים. מונה, יש לי חבר שלום, אלבחרי. כל שנה הוא שם 2-3 מנויים הילדים שלו, שם 1,500-2,000 בא לראות כדורגל. עכשיו כל מנוי עולה לו 1,000 או 5,000 בפנים. למה מה קרה? למה מה קרה? מי אתם בכלל? מה נתתם ומה הבאתם? מי אתם בכלל? איזה תוצרת אתם נותנים? אתה יודע, אני, כשמבקשים ממני משהו, אני שואל, מה שווה לי? אז עוד אבנו שואלים, מה אתם שווים? מה אתם שווים שאתם מעיזים לבקש כאלה סכומים? שאתם מעיזים להרים עוד 10%? מה אתם שווים? ספרו לנו, מה עשיתם? מה עשיתם?
1: אני חושב שאחרי העונה,
0: לא, מה? סליחה, צריכים סליחה, אתם
1: לרדת בעשרה.
0: רגע. הבאתם את גביע הטוטו של הלאומית. וואי, כפיים, יואב, תן. וואלה, בשביל זה
1: לא מחים כפיים.
0: מדהים. בושה, פשוט בושה. וכשאני אומר לכם, כאוהד שלכם, אתם בושה, אז אתם בושה, ואני כל שנה, עושה גשם של מנויים מבצע, מוציא מהכיס שלי חוץ מהשנה הזאת של האלף. למה מה קרה? נשמות, גם אני בן אדם. כל שנה אני מוציא, וכולם יעידו על זה. יש פוסטים יואב אוהן, אנשים באים אוהן. מעל 100 מנוי אני מחלק בגשם של מנויים. מעל 100 מנוי, אנשים יודעים את זה. יודעים, מתקשרים, מבקשים, אומרים למי לתת, למה לתת, למי צריך עזרה. אבל יש גבול לכל תעלול.
1: נכון.
0: ואת התעלול עברתם. אמרי, לתשומת לבך, גם כשאתה לא הבעל, גם כשאתה רק הדובר, תוציא מסמך כשתריך להציע אותו, לא רק כשאתה רוצה להוציא משהו, לא רק כשאתה רוצה לספר לנו משהו נחמד, השחקן שהחתמתם על סרטון חדש, על שעשו לכם סרטון, גם אני בני יהודה, גם אני בני יהודה, זה נהדר, אמרי, תוציא גם פתק לקבל בראש, כשאוהדי בני יהודה רוצים להקיא וכואב להם, אה? הם צוחקים עליכם בכל הרשתות, איך אתם נמנעים מלהוציא כדי לא לקבל בראש? קבלו בראש, לא בושה. לא בושה. בושה להתחבא כמו שאתם מתחבאים. אתם בושה. טוב, סבבה? קח את זה בחשבון, אנרי. דבר אל היואב, לאן מתקדמים?
1: אני חושב שתן לנו קצת תגובות, לא?
0: תגובות? תן לך תגובות.
1: בטח. בוא נראה תגובות.
0: אני כבר עוד אבנו דה בקריסים. בוא נראה. זה הולך ככה. אומר אל בחרי. בוא נראה. ככה. אומר אל בחרי, ניסים ארבל אומר, עכשיו אני איתכם. ניסים, אתה יכול להתחיל מההתחלה, ולבוא אלינו, לאט לאט. צרפת תנצח 3-0, אומר אופר בוכניק. ברזיל תנצח 2-1, אומר אופר בוכניק. אומר שלומי אל בחרי לכל הסיפור הזה עם המינויים של בני יהודה. צילון, אני לא קונה, נשבע לך שאני אוכל את עצמי בפנים, על זה שאני לא קונה. בדיוק, בוא נחזור לבלומפילד. כולם בסוף מגיעים למתקנה הזאת. אופר מוכניק מצדיק את שלומי אל בחרי ואת הכאב לב שלו עם הדבר הזה. חברות וחברים, יואב, דבר אליי, אני נתתי לך את כל ה... חברות וחברים, אנחנו רוצים באמת באמת להגיד לכם, כסף זה נהדר. מועדון צריך להתפרנס. הכל טוב ויפה. אבל כשיש מועדון כמו מכבי יפו, שיש לו 300, 400, 500 אוהדים, 1,000 אוהדים שבאים, 2,000, זה לא משנה, ובני יהודה, ועוד מועדונים כאלה קטנים, שזכות הקיום שלהם מאוד קשה, לא הורגים את הקהל שלהם. הקהל שלהם הוא ערך עליון. הקהל שלהם הוא עוד 10 נקודות בעולם שבו אין קהל. תחשבו על זה. תורידו לבני יהודה את הקהל, ומי? מי? היא מכבי עכו. מי? היא נוף הגליל. מי? היא ראשון.
1: מסכים.
0: הקהל הוא חלק בלתי נפרד מהחבילה הזאת. זאת חבילה, זאת עסקת חבילה. אני רוכש מנוי, כי אני נאמן למועדון שלי, כי אני רוצה לעשות לו רגולטור. אז זה לא משהו המועדון שצריך לאנוס אותי. חבר'ה, די. די, תניחו לאוהדים. אין לכם את האפשרות לבלוע את ה-500 או את ה-1,000? תחזרו לבלומפילד. תנו למכבי יפו לשחק בשכונת התקווה. זה לגיטימי, זה הקהל שלה, זה יהיה נחמד, זה יפה. תנו לנו לשחק בבלומפילד. אל תיתנו לנו לבוא 2,000 איש, ולהישאר עוד 5, 6, או לא יודע כמה, בבית 1,000, כי אין לנו כרטיס. זה לא מתאים. זה לא מתאים. בטח לא בשביל להגדיל מחיר. אם היינו רולקסים, וואלה, היינו אומרים, אופיום לעשירים. רק מי שעשיר יקנה מנוי. אנחנו לא מכבי. אצלנו אין עשירים. אם יש כבר עשיר, אז קוראים לו אבי או שיר במקרה, או אוהד אחר, שאת הכסף שלו נותן למועדון גם. אבי או שיר תרם לנוער, לנוער הזה והביא אותם עד הגביע. אבל אין לנו הרבה אבי או שיר. רובנו אנשים פשוטים. אז תתנהגו אלינו בהתאם. ואל תצפו ציפיות, ואל תחשבו לשבת על הכיס של אנשים. ועוד להיז, להחזיק את ה... שואלים אתכם כבר 3 ימים, אנשים. מה המחיר, מה המחיר, ואתם לא עונים ולא עונים ולא מציעים פוסט ולא... ואנשים לא אתם טוב, אומרים לכם, אתם לא אומרים כי אתם יודעים שאתם הולכים לעלות, ואתם אומרים להם לא, ולא, ולא, ולא. אז וואלק, טוב, אל תעלו, תורידו בשקל. אבל לעלות בעוד 10%? 10%? איפה החוצפה שלכם הולכת? לאן? לאן היא צועדת? יוב, דבר אליי, אני אשים שיר.
1: הבנתי שזה בכלל לא 1,100, 1,150 גם לפי...
0: בסדר, עזוב, אני הגלתי לטובתם, שיהיו מבסוטים.
1: מה זה לטובתם?
0: אתה... שיהיו מבסוטים רגע, עזוב אותי מהם.
1: אני הולך עכשיו עם 3 ילדים לראות משחק הדורגל.
0: אתה גמור.
1: שענה 5,000 שקל.
0: איפה הנקניקיות? איפה השתייה? איפה הדלק? איפה הלוך חזור? איפה כוסת? אל תשוגעו אותי. כולם, לא כולם גרים ליד המגרש.
1: לא, לא, זה מחיר מוגזם ביותר, במיוחד אחרי שהשנה שעברה הייתה שנה כושלת.
0: בושה! אבל רק שנה שעברה, 6 שנים כושלות. וואלה, אם אני הייתי הבעלים של בני יהודה, הייתי אומר לכם, לא יודע, בני יהודה, משפט יותר כבד. תעבירו 10,000 איש, אני אעשה לכם ב-300 שקל מנוי. תמכרו לי 10,000 מנויים, 10,000. מה הבעיה שלכם? אתם מביאים לגמר עם 15. ב-300 שקל, תתרמו אותו סתם. 300 שקל מנוי עושה להם. מביאים 10,000 איש.
1: 5,000, למה 10,000?
0: זהו, ככה תדבר איתם. לא אומר, לא ככה צריך לדבר איתם, יוב?
1: ברור, מה זה?
0: בושה וחרפה לעשוק את ה... את ה... את ה... אוהד הפשוט. זה באמת אוהד הפשוט. זה לא אמריקה פה, נשמות. זה ישראל. גם אם זה ישראל, זה עדיין אמריקה שלי. כך, כך מטוס, הנרי, סע, תעבור את הים, תחזור, תתחיל לסדר את העניינים. אז מה אם אתה רק הדובר? מישהו צריך לדבר פה?

0: שואלים אותי, מה קרה לכם היום? כן, שומע אותך בדלק, ביטוש, נשמה, צריך להעביר אותו לכתום. אומרים, אני חושב שצריך להעביר אותך לכתום.
1: למה?
0: ככה הוא כותב. אומר שאתה נשמה, צריך להעביר אותך לכתום. הבולגרי הזה חמוד. תראה, אני קורא לך מה כותבים. מה קרה לכם עם שירים של הילדים? קצת צחוקים, היינו בצחוקים היום, אתה נכנסת בזה, לא יודע, אני רוצה להרגיש קצת את אוהב לפעמים, אז אני... הוא שואל אותי שאלות, אז אני אומר לו, נגיד, הייתי פה, אז יש לו שוש של ברווזים, אני הייתי שם, הייתי שוש של חמורים. ומכל הוא בא, הוא הראה לי, שהנכד שלו דואר על סוס, פוני, אמר שהוא סוס ערבי. אמרתי לו שהוא ערבי. זהו, זה מה שהיה, כאילו, כל ה... זה ה... אז בוא נדבר בבקשה, יואב. בוא נעשה פינל על מה שנקרא.
2: כן, כן.
0: שחקני הכדורגל שהגיעו כולם אל המונדיאל, הם בקריז, הם באטרף, הם כובשים בלי הכרה. אי אפשר להאשים את התוספת של הקבוצות החלשות. פשוט אי אפשר. כי לכבוש עדיין צריך לדעת. המבפה פשוט סוגר על מסי. מסי מנסה לברוח. מסי יכול להיות באמת להוביל את הטבלה הזאת בסוף הטורניר. אבל למבפה יש עוד שלושה טורנירים לפחות לשחק.
2: ממש.
0: מה שמבטיח לו, ככל הנראה, לשבור סיסי. אבל זה הולך צמוד צמוד, כשכולם כובשים, כובשים, כובשים, עד שמישהו בסוף יעצר. השאלה, יואב, איך זה נראה לך כל הסיפור הזה? כי לי נראה שהגמד מצרפת יעשה את זה.
2: תקשיב, קודם כל, תענוג לראות את השחקנים האלה, באמת. אני אתן לך רשימה של מסי 6, אמבפה 6, הולנד 5, ואפילו ויניסיוס ודמבלה כבר רודפים אחרי הראשונים, סקוררים, בדם שלהם, חלוצים, אני פשוט נהנה לראות את זה. אני חושב שבאמת אמבפה יעבור את מסי, וכמו שאמרת,
0: כבר עכשיו,
2: עוד,
0: כבר עכשיו בטורניר הזה?
2: בטורניר, מבחינת שערים, כן. אתה שוכח גם שיש לו עוד שניים, שלושה טורנירים לפחות שהוא יכול לשחק בהם. וזה יתרון שלו.
0: אני אמרתי לך שזה מה שיקרה בסוף. בסיכום הכללי הוא יעבור.
2: בסיכום הכללי, כן.
0: השאלה אם אני שואל השאלה על זה.
2: אני חושב שכן.
0: האם המונדיאל הזה זה יהיה של הגמד או של... לא, לא בגביע.
2: שני גמדים הם. שני גמדים.
0: של אמבפה או של הגמד הצרפתי או של הגמד הארגנטיני?
2: אמבפה.
0: הבנתי אותך. תשמע, אני אגיד לך מה אני אעשה. אני אשים עכשיו שיר קורדי מסורתי טוב. לכבודך, לכבוד ירושלים, לכבוד החברה שלי, לכבוד כולם. אתה תעשה שיעורי בית אחרונים. אנחנו נצא קצת יותר מוקדמים. מה אתה אומר? שחרר אותך בשביל תגיע לרכבת שלך בזמן.
2: שלום.
0: היי, איך הוא אוהב, איך הוא אוהב. איך הוא אוהב, איך הוא אוהב.
2: בוא נראה אם יש...
0: הנה זה בא, הנה זה בא.
2: איזה עדכונים.
0: הוא היה פה בין 8 או 9.

היידה, ככה כמול? דללה, דללה, אתה רוצה כאן שתדבר את השיר הזה עכשיו? יא בחיין.

0: אתה יודע מה יש לי בשבילך? קהל מאזינים, צופים, תראו מה אני, מה אני רוצה לתת לכם. שימו לב. שמינית גמר, יום ראשון, 5/7, ברזיל מול נורווגיה. אני אתן לכם עכשיו, לאורך, גם שהתוכנית מוקלטת, אתם יכולים לעשות את זה, אני עדיין רואה את זה על הקיר שלי. כל מי שרואה את התוכנית גם בשידור חוזר יכול לעשות את זה. אני נותן לכם עד שריקת הפתיחה של המשחק הזה, ביום, איזה יום אמרנו זה?
1: ביום ראשון.
0: עד שריקת הפתיחה, לנסות ולנחש, במדויק, את הוצאת המשחק ב-90 דקות בלבד. מי שיצליח לנחש במדויק, ולא משנה כמה אתם תהיו, אפילו אם תהיו 10, כל מי שיצליח לפגוע במדויק בתוצאת המשחק של צרפת נורווגיה כאן על הקיר שלי, יוכל לבחור לעצמו איזה אריך נגן שהוא רוצה אמיתי, וייניל, זה עולה כמעט 200 שקלים, וייניל, איזה שאתם רוצים, של זוהר, של חיים, של מרגול, איזה שאתם רוצים, של דקלון, של צילה קרם, אתם תבחרו. תקליט אמיתי למי שיפגע בתוצאה מדויקת. צאו לדרך, אתם מתחילים מעכשיו ועד השריקה הראשונה של המשחק הזה שיצא לדרך ביום ראשון. אוקיי? מבטיח, מילת כבוד, תוכלו להסתכל ולראות איזה תקליט שאתם רוצים. יש? בואו נראה אתכם, מנסים לעשות את זה. בינתיים אני רוצה לעשות סיכומים ולסגור קופה היום, קצת יותר מוקדם כדי שתגיע לרכבת שלך בזמן.
2: אני אתקן רק את הטעות שאמרת, לא צרפת, אלא ברזיל.
0: ברזיל מול נורווגיה, אחרי ששיחקה מול צרפת. ברזיל מול נורווגיה, שוב אני חוזר. יום שני, כשלא היה טעויות, ברזיל מול נורווגיה, אנחנו רוצים תוצאה מדויקת שלכם, מכל מי שיצליח לפגוע בתוצאה מדויקת. עד שריקת הפתיחה של המשחק, יש לכם מלא זמן. כל מי שיצליח, מקבל מאיתנו תקליט, אריך נגן, אמיתי, וייניל, אמיתי. אוקיי? איזה שיבחר לו. אז בואו ניפרד קצת. ניפרד מכל שירי הילדים, היה מצחיק קצת היום. ניפרד קצת מהשיר הקורדי הזה של שריף. מי עוד היה אצלנו היום? אתה זוכר? מרוב שהיה לנו שירים כאלה.
2: בר.
0: היה לנו ג'ורג' בר, נכון? שר הלו הלו. ושר גם סנחלווה, יד ג'מיל. היה לנו את שלומי שבת, ביחד עם ליאור נרקיס ואת, הנשמה המתוקה, נכון? מי יודע לנו? היה לנו זור הגובה, הקול והגעגוע ששר לנו ארץ ישראל, אמריקה שלי. וזהו, שכחתי מישהו, אני מתנצל בפניו. אני הייתי ציילון. זאת הייתה תוכנית משימה לאומית, משימה עולמית, שמשודרת גם בקיץ, בפגרה, כשכולם הולכים הביתה, ואנחנו עדיין עובדים. 106 FM, במרכז כרגע, על הסקאלה, מעל 87, כן, כבר מעל 87,000 מאזינים לכם, מאזינים לנו על הכביש, זה לא כולל המדיות למיניהם. אנחנו רוצים להודות לכם, רוצים להגיד לכם תודה שהייתם איתנו שוב, עוד שבוע, אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, בטח כבר בשלבי הרבע גמר, נכון יואב? זאת הייתה תוכנית של משימה לאומית, זה השותף שלי, תודה רבה לך יואב ביטו שהייתנה ויש הספורט של ישראל היום, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לך על תוכנית קצת...
0: מטורללת קצת.
2: ילדים, אבל...
0: אבל אנחנו נתנו להם את הכל. למה שמנו להם שיר ילדים? אתם לא תאמינו, כי אנחנו יודעים שהילדים שלכם בחופש, ואנחנו יודעים שגם הם שומעים קצת כדורגל, אבל הם מתייאשים מהר.
2: אתה יודע, בא לי לתת לך כף, למה? כל דבר יש לך תשובה.
0: זה ככה כזה. שתוק. כן, אז עד הפעם הבאה, אנחנו ניפגש כאן. בינתיים, כל מה שישרנו להגיד לכם עד יום רביעי הבא, תהנו משחקים, שמרו על עצמכם. אל תעשו שטויות בכבישים, אם אתם שותים, אל תנהגו, כדי שנוכל לפגש כאן קרוב בשבוע הבא.
2: עד אז,
0: בינתיים, כל מה שיש לי להגיד לכם ביחד עם יואב, זה יאללה,
2: ביי.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

ראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם, חברים וחברות, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות. אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. אתם בתוכנית ישראלית תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב. אנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם והבקשות, שירים שלכם, ישראלי, כחול לבן וגם כחול צהוב. כך שיהיה כחול וטוב. אז בוא נגיד שלום לכל מי שנמצא כבר איתי בלייב, בפייסבוק לייב. בוא נגיד שלום לשושנה ויעקב שרבית, שלום לטוב הפורט, שלום ללאה לוי, שאני רואה שהכל יסתדר לך. בוא נראה, חגי גולן, השדר שלנו, וגם השותף שלי, בטראבלש, אמא לבנה שם טוב, מיקי שמיר, וגם האורח שלה, רגע, ליאו, האחיין שבא מלוס אנג'לס. כל הישראלים עכשיו נוסעים ללוס אנג'לס בגלל המונדיאל, אז הוא עשה את הכיוון ההפוך, מלוס אנג'לס לישראל, לפתח תקווה. אז שלום גם לך, איזה כיף שאתה איתנו. בוא נראה שלא שכחנו אף אחד. כן, אני רואה פה כבר את הברכה, מיד אנחנו ככה נקריא אותם. טוב חברים וחברות, ככה אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לראות אותנו ולשמוע אותנו בכמה דרכים. דבר ראשון, אתם יכולים להוריד את האפליקציה לכל הטלפונים החכמים שלכם, לסמארטפונים, שם אנחנו נמצאים 24/7, 25, אם אתם קמים שעה קודם. וגם להוריד את האפליקציה לטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך הגדול, בסלון, ככה במקביל למונדיאל, בחדר שינה, במטבח, בכל מקום בבית. אם יש לכם גם טלוויזיה חכמה ברכבים, כל הרכבים החדשים, החשמליים, ההיברידים, אז גם שם אתם יכולים לשמוע אותנו. ואם אתם מורידים את האפליקציה לטלפונים ואתם נוסעים לחול, אז גם שם אתם יכולים לשמוע אותנו כל מקום בעולם, בכל דרך. הסוף חברים וחברות, אנחנו נמצא עם השיר של התוכנית שלנו, שכתבה ערכה וערכה את הקליפ, טוב הפורט האלופה שלנו, קדימה, היידה. ישראלי, תמיד בשבילי.

בקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

טוב, רגע. אז זה השיר של התוכנית, ישראלי תמיד בשבילי, המילים הלחן, הביצוע והקליפ היפה של טובה פורת, האלופה שלנו, ואנחנו מתחילים עם הברכות. זה האות של הברכות שלנו, המיניונים, שגם הם בצבע של הדגל שמאחורה, צהוב כחול. טוב, שושנה שרביט מוסרת, אנחנו מרגישים בסדר. איציק, אנחנו מבקשים את השיר ימי הקורונה. תודה רבה משושנה ויעקב שרביט. מיד מיד על האש. טוב הפורט מוסרת ערב טוב מבורך לכולם. לאה לוי מוסרת ערב טוב מבורך לכולם. בוא נראה. מיקי שמיר מוסרת ערב טוב. איציק הגדול, כיף גדול להזין לתוכנית בשידור חי שלך. תודה רבה לך, מיקי שמיר. חגי גולן, השדר שלנו. ערב טוב, ערב מבורך, ערב ומומן נזכרות, אמן ואמן. כן ירבו, כמו שאומרים. בוא נראה. רגע. בוא נראה. טוב הבורת, מוסרת, אבקש לשמוע את השיר שיצא בשבוע שעבר, זריחה. בבשן שכתב מילים ולחן אמיתי לבון. השיר נכתב במלחמת יום הכיפורים, היה במגירה מעל 50 שנה ועכשיו יצא לאור. במדינתנו המלחמות מלוות אותנו ומילות השיר מתאימות גם להיום. נקווה שאכן תסתיימנה כל המלחמות במהרה אמן וחיילינו ישובו הביתה בשלום. אמא, לבן השם טוב מוסרת, רדיו חייבתי הראשון, שלי שדרן איתי שם טוב, עושה שמח לכולם. רגע, יאה לוי מוסרת, בבקשה, את השיר רונה של סמיר שוקרי, לכבוד נכדתי רונה, שנולדה שבוע שעבר, אז קודם כל מזל טוב על הנכדה, בשעה טובה מוצלחת. לאה לוי אלופה שלנו, לאחדה רונה, השיר רונה יהיה ממש בהמשך. לבן השם טוב, היום החופש הגדול, בהצלחה רבה לכל התלמידים והתלמידות, לכל תלמידי ישראל, שיבואו בשלום, נכון, היום כל חטיבות, כל התלמידים שלומדים ביסודי, והגנים העירוניים הגיעו לסיומם, התחילו את החופש הגדול.

טוב, אנחנו משאירים עם הברכות. לאה לביא מוסרת, חבר'ה, אני שיתפתי, ומי שעדיין לא הזיז את היד, לשתף, נכון, זה שיתוף קטן, זה בחינם, וכל כולם אצלכם יוכלו להיות שותפים לרדיו ולתוכנית שלנו. בוא נראה, יש לנו כאן עוד ברכות, שלא נפספס אף אחד. אז מיקי שמיר, איציק מבקשת לשמוע את השיר של אדם אין מוצא, ולהקדיש אותו לאורח שלי ליאו, הבן של אחיינית שלי ענת אבן, שהגיע לביקור מולדת מארצות הברית, לוס אנג'לס, ומברכת אותו ברוך הבא לישראל, כמו שאומרים אצלנו, וולקאם, ברוך הבא לישראל, ליאו היקר, תהנה ותעשה חיים, אוהבת אותך, חיים, אוהבת אותך מאוד, דודה מיקי, בוא נראה, אז רגע, רגע, חגי גולן מוסר, אחלה צוות שבעולם, לבן השם טוב מוסרת שיר יפה מאוד מאוד, מיקי שמיר, טוב הפורט האלופה, שיר מדהים, לפעלה ורדיה ולופה שלנו, שלום, מצטרפת אלינו, אלנוגה יש יום הולדת, מבקשת את השיר נוגה, מיד מיד על האש, אז יש לנו כאן הרבה יום הולדת, הרבה שמחות, כן, רגע, בוא נראה, לכל הנכדים והנכדות שיהיה בהצלחה לכולם, בוא נראה, לאה לביא, אני סגורה בבית עם דלקת ריאות, אפילו את נכדתי חדשה לא החזקתי, קודם כל אנחנו מאחלים לך רפואה שלמה ובשורות טובות, בעזרת השם, תעברי, תתחזקי ותחזיקי את הנכדה שלה, חזק, קרוב, לא תעזבי אותה אפילו לרגע, אז כן, קודם כל אנחנו נכניס את השיר של בנזין, לכבוד החופש הגדול, חופשי זה לגמרי לבד, איזה כיף זה החופש הגדול, חודש יולי זה החודש הכי טוב, חודש אוגוסט ככה חצי, הסוף לא מי יודע מה, אז יאללה, בהצלחה לכל ילדי ישראל.

יהודה פוליקר, חופשי זה לגמרי לבד, ככה זה חופש גדול, אפשר לעשות מה שרוצים, כמעט מה שרוצים. והשיר עכשיו, השיר המקורי של החופש הגדול, של נעמי שמר. הכל אני יכול בחופש הגדול.

כן, החופש הגדול, נעמי שמר, השיר הרשמי של החופש הגדול, ועכשיו אנחנו עם השיר שלנו, של המזל טוב.

סיבה. טוב, אז קודם כל מזל טוב לנוגה הנכדה של רפאל ורדי, שיש לה שמה שיר, מיד מיד אנחנו נשים אותו. מזל טוב גם לרונה הנכדה החדשה של לאה לוי, וולקאם לליאו אחיין של מיקי שמיר שהגיע אלינו מלוס אנג'לס, זה גם סוג של מזל טוב.

0: ארוחה בה.
1: עכשיו אני נזכר שבשבוע שהייתי במיקונוס, הבת שלי הגדולה רחל, בת 19 לשישי, חגיגה 28, ויומיים לפני, ב-17 לשישי, יום רביעי, הבן שלי צדוק, חגג 17, שבוע שעבר ברח לי מהראש, לא הזכרתי את זה, אז מזל טוב רחל, וצדוק. ואנחנו קודם כל מכנים לכולם מזל טוב, ברכות, ואנחנו מתחילים בקשה ראשונה של שושנה שרבית, ימי הקורונה, בבקשה.

תקופה נוראה שאנחנו לא רוצים להיזכר בה. ככה התחיל במרץ 2020. יעקב שרביט, ימי הקורונה, מילים יעקב שרביט, לחן טוב הפורט, עיבוד, נועם זלטין, שיר מאוד יפה. ואנחנו ממשיכים עם אישי לוי, טלטלים שחורים, אישי לוי שנפרדנו ממנו לפני חודש. אתם ממשיכים בבקשות. עם הבקשות שירים והברכות.

ישי לוי, טלטלים שחורים, מתוך אלבום האמונה, ואנחנו ככה עם עוד ברכות, מיקי שמיר, מוסרת לאה, בריאות והחלמה מהירה, טוב הפורט, לאה, תהי בריאה, בואו נראה, לבן השם טוב, ערב טוב לסיגל, רחל ניצן, ליבי צדוק, יוסף החכם, שלי אמן ואמן, בעזרת השם, יתברך שמו, שלום גם ליעקב אלי, מביע, סוכן שלנו, מביע ג'נט, הציג את התותח, אין עליך, תודה רבה. אמא, לבן השם טוב, מברך את כל הנכדים הגדולים והקטנים. בוא נראה, מיקי שמיר מוסרת מזל טוב לכל החוגגים, לימי הולדת. טוב, אנחנו עם בקשה של מיקי שמיר. היא רוצה להשמיע את השיר, רגע, אין מוצא של אדם, אז כבר נראה את הקליפ שלו. קצת נוסטלגיה.

אדם אין מוצא, זה הבקשה של מיקי שמיר, שהיא מקדישה אותו לאורח המיוחד שלה מלוס אנג'לס, ליאו אחיין מארצות הברית, מלוס אנג'לס, בן 16, שבא לביקור מולדת לחודש ימים, כנראה רצה לברוח מהמונדיאל, זה אחד הסיבות שהוא בא לפה, סתם צוחק. טוב, אז אשר הבא מוקדש ליעקב אלי, שבקליל הוא מוכר תיירות, אז בקליל.

0: בעליל. אח שלי, תגיד, יש מצב למצוא פה נפט? תן לנו בה, היידה, היידה,
1: באמת יום רביעי, זה יום שסופרים את הדקות עד לסוף השבוע. זה ממש קרוב. הידו בי וצוקי אביאדוס. בקליל. אם אפשר לקחת החיים בקליל, לא תמיד זה אפשרי. ואנחנו ממשיכים בקשה של טובה פורט, שיר חדש דדש, הזריחה בבשן, בבקשה.

זריחה בבשן, המילים והלחן, אמיתי לבון, הביצוע של טובה פורט, האלופה שלנו, עיבוד ועריכת קליפ, טובה פורט, צוות מנצח. בוא נגיד שלום גם ניצן שם טוב, הבן שלי הגדול, תמסור דש לעמית, ואנחנו ככה ממשיכים, היינו עם באמסטרדם, בקליל באמסטרדם, ועכשיו אנחנו עם השינה, אני בפריז,

משינה, רני בפריז, מתוך גבירותיי ורבותיי, 1988, זה היה במיוחד לניצן שם טוב, הבן שלי, ואנחנו נכך ממשיכים עם הבקשה של הפעלה ורדי, נוגה, לכבוד היום הולדת.

נוגה. נוגה, יום הולדת של נוגה, הנכדה של רפאלה ורדי, המילים הלחן והביצוע היפה של רפאלה ורדי, האלופה שלנו, ומהנכדה של רפאלה ורדי, אנחנו עוברים לנכדה החדשה של לאה לביא, רונה, סמיר שוקרין. היידה, היידה, רונה. היי, שם, שנות ה-80.

הונה נכדה חדשה שלי הלוי, שבשעה טובה תגידי אותם בנחת, בעזרת השם תזכי לחבק אותה קרוב קרוב וכמה שיותר. אנחנו ככה עם בקשה של עמית שרוצה לשמוע את שלמה ארצי, תתארו לכם, אז בואו נראה גם את הקליפ.

שלום ארצי, תתארו לכם אולם יפה יותר. באמת אנחנו יכולים לתאר עם השכנים שיש לנו מסביב, אנחנו היינו רוצים שיהיה אולם יותר יפה, אבל זה מה שיש. אנחנו ממשיכים עם יוני רכטר, כל עוד.

יוני רכטר, כל עוד מתוך האלבום מחשבות ואפשרויות, ואנחנו עכשיו עם ההמנון הלאומי שלנו, מחוזת עם ישראל חי, עדן חסון. קדימה, קדימה, קדימה, זה הזמן להגביר חזק, חזק, חזק. זה הזמן גם לשתף את מחוזת עם ישראל.

עם ישראל חי וקיים, המחוזת של עדן חסון, ואנחנו ממשיכים עם נועה קירל, משקפיים.

כן, משקפיים, איתי גילו, נועה קירל, איתי גלו, משקפיים, ואנחנו עם הבקשה שניצן שם טוב, משינה, כמעט וכאילו, בבקשה.

מה שינה כמעט וכאילו הבקשה של ניצן שם טוב, המילים שלומי ברכה ויובל בנאי, הלחן שלומי ברכה, העיבוד והפקה משינה. טוב, אנחנו ככה ממשיכים לנו עם מרגלית צנני.

מרגלית צנני, עוד ילי מתוך המיטב. ואנחנו לוקחים אתכם קצת, אני לוקח אתכם קצת אחורה בזמן, שיר הביפרים, מי שזוכר, רגע, ועכשיו, שיר הביפרים.

אנחנו ככה ממשיכים עם איקי וקסמן, שהיא לא מחכה יותר לדבר. מי מחכה יותר לדבר?

איגי וקסמן לא מחכה יותר לדבר, ואנחנו ממשיכים עם רבית ואופירה יוספי, אחיות יוספי, טיפ טיפ טופ, מלצרית.

0: כן, מלצרית, אחיות יוספי. טוב, אנחנו ככה ממשיכים עם נסרין. למה לי, למה לא?
1: רום, אתה זוכר לך הכל?
0: מודש לך גיא גולן, שהרגע סגר עסקה.

0: נסרין, למה לי, למה לא?
1: שאני משוגע.
0: הדרבוקות, וחגי. טוב, חברים וחברות, אנחנו ממשיכים עם שיר שכתבה המשוררת חמוטל בן זאב לדין דין אביב, מוכרת לי מפעם, בבקשה.

מוכרת לי מפעם, דינדין אביב, המילים של המשוררת חמוטל בן זאב, הלחן של עידן רייכל, ומחמוטל בן זאב אנחנו עוברים לדורי בן זאב, שהפעם זה מודש ללאה על השיתוף שהיא עשתה לנו. לאה, גנוב עליה.

מים לדוד המלך, הגשש מתוך פסטיבל הזמר 1976, ואנחנו עם צהוב כחול בנשמה.

טוב, חברים וחברות, מכבי תל אביב בכדורסל בפגרה, אלופת המדינה, וגם גביע המדינה לקחה דאבל לעונת 25-26, חגגנו בשבוע שעבר, ובכדורגל מכבי תל אביב פתחה את האימונים שלה לקראת העונה החדשה, 2026-27, בשעה טובה מוצלחת, דור פרץ חתם לשלוש שנים במכבי תל אביב. יש כמה שחקנים שבדרך חזרה הביתה. בכדורסל עכשיו, ממש קיבלתי דיווח ממש עכשיו, שים הדר ששיחק שנה שעברה בא מעבר לכביש בהפועל, עבר למכבי תל אביב. אז כרגע אנחנו נדבר לכם צו כחול מונדיאל, השלב שאחרי הבתים, שלב ה-32, כל מי שמנצח בנו, עולה נוקאוט לשמינית הגמר. המשחקים שהתחילו ביום ראשון, בואו נקריא לכם קצת, דרום אפריקה, קנדה, ביום ראשון, מדיחה את דרום אפריקה 1-0, ברזיל מדיחה 2-1 את יפן, אחרי שברזיל פיגרה 1-0 במחצית הראשונה. גרמניה, פרגוואי הדיחה בפנדלים את גרמניה 4-3, שבמשחק עצמו נגמר בתוקו 1. מרוקו הדיחה את הולנד 3-2 בדו-קרב פנדלים, במשחק עצמו נגמר ב-1-1. אתמול, נורווגיה ניצחה 2-1 את חוף השנהב. צרפת מביסה 3-0 את שוודיה, ממש קונצרט של הצרפתים. מקסיקו ממש היום מנצחת את אקוודור 2-0. אנגליה מנצחת את הרפובליקה הדמוקרטית 2-1. היום בשעה 11 בלילה שעון ישראל, בלגיה סנגל. מחר ב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית בוסניה. מחר בשעה 10 בלילה ספרד, אוסטריה, יום וב. ביום שישי, בשעה 2 בלילה, פורטוגל, קרואטיה. אז יום וב, 2 בלילה, זה בין חמישי לשישי, פורטוגל, קרואטיה. יום וב, שלישי לשביעי, בשעה 6 בבוקר, שעון ישראל, שוויץ, אלג'יריה. יום שישי, שעה 9 בערב, אוסטרליה, מצרים. וביום שבת, בשעה 1 בלילה, בין שישי לשבת, ארגנטינה, קף ורדה. עוד בשבת, קולומביה, גאנה. כבר בשמינית הגמר, יום שבת, ברביעי לשביעי, ביום הולדת של ארצות הברית, ה-250 של ארצות הברית, קנדה מול מרוקו. יום ראשון, חמישי לשביעי, פרגוואי מול צרפת. יום ראשון, ברזיל נורווגיה. יום שני, מקסיקו אנגליה. ויש עוד כמה משחקים שבדרך, החגיגה למונדיאל. אנחנו עם השיר של מכבי תל אביב, ומיד חוזרים לכל הבקשות. אנחנו ככה ממש לקראת הסוף.

איזה גול של ברק יצחקי, אחד הגדולים. מאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה. איזו נוסטלגיה צהובה.

0: זהבי עושה את החיתוך עכשיו, הכדור לזהבי, וכדור מהר, שער! שער של זהבי! 3-2 מכבי תל אביב! לא יאומן כי יסופר!
1: ערן זהבי הגדול, זה היה בדרבי. טוב, אנחנו ככה שיר, ככה לקראת הסוף, עוד היה.

כן, כן, חברים, הודעה, הכל, הכל לטובה. כל הכבוד לחגי גולן, השדר שלנו, סגר היום עסקה. גם שדר תותח, גם סוכן תיירות תותח. יום ראשון, יצרף אליו בחור חדש, לצוות שלו, לצוות שלנו. טוב חברים וחברות, אנחנו ככה מסיימים עם שיר התוכנית. נשים אותו בלופ כפול, אחד להשמע, אחד לתודות.

ראשון, ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

0: טוב, חמחו, זה משפט שבאמת אני מאמין בו. כל אחד יכול לצאת לחופש בארץ, בעולם, וגם לצאת לחופש כלכלי וגם תעסוקתי וגם בתחביבים וליהנות ולעשות שמח בחיים. אז אני רוצה להגיד תודה רבה קודם כל לטוב הפורט על השיר הנפלא השמח שבדיוק מתאים לאופי התוכנית. אז תודה רבה לכל מי שהזין, צפה בתוכנית, על השיתופים, על הברכות, על הבקשות שירים. שיהיה לכולנו רק בשורות טובות, בריאות, פרנסה, מוזיקה, אוכל. ונתעסק רק בדברים הטובים. מזל טוב לכל החוגגים. Welcome, לאו, לישראל, מלוס אנג'לס. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים ושבוע טוב. בעזרת השם ניפגש באותה שעה, באותו מקום. עד אז שיהיה לכולנו רק בשורות טובות.
1: בשבילי, ברדיו.
0: ביי ביי, לילה טוב.
1: ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.